Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

gewog. Nikada zlotvora dosta, suša mi uništi bostan.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.

0: Dobro jutro vam želimo i ovog 12. majskog dana iz kišom okupanog Vogošćanskog jutra na 88,2 MHz. Dobro jutro i dobrodošli poštovani slušalci. Naše jutarnje druženje započinjemo u ovom trenutku i naravno sa vama smo negdje do 12 sati, a potom slijede i naši ostali sadržaj. Kada je u pitanju jutarnji program, ono što možemo kazati ovoga jutra da je baš onako ugodno i lijepo, svježe su temperature, idealno vrijeme za prošetat, ali u svakom slučaju ono što nam danas nikako ne može biti viška je kišobran. Meteorolozi su se danas najavili padavine u različitim dijelovima dana, zato treba biti u pripravnosti kako bi se to moglo kazati. Naravno, kada je kiša, odmah je i situacija na cestama u Bosni i Hercegovini nešto složenija, zato je potreban dodatni oprez na svim putevima u Bosni i Hercegovini, a posebno uzmili se u obzir da su i pojačane gužve u onim frekventnim dijelovima dana, dakle apelujemo na sve vas da vozite maksimalno oprezno. Što se nas tiče i za ovo jutro i cijeli dan pripremili smo dobru muziku, aktuelne informacije i evo koristimo se prilikom da vas pozovemo da budete uz program Radija Vogoša. Svim ranijocima informacija 6 sati i 34 minute, ukoliko je vaš radni dan od 7 sati onda se trebate malo ubrzati, ako radite od 8 imate još pore i tako redom. U svakom slučaju vam želimo uz dobro jutro i uspješan ostatak dana i naravno srdačno vas pozivamo da budete uz program Radija Vogošća.
1: Tu gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku, kapija je tu od grada

16 sati i 42 minute. Dobro jutro, poštovani slušaoci. Dobro jutro i dobrodošli na talas Radija Vogoša. 16 sati i 42 minute. U jutarnjem programu ćemo malo o vremenskim prilikama za danas. Naime, u Bosni i Hercegovini je na snazi narandžasto upozorenje zbog mogućih jačih padavina ili vjetra. U Bosni i Hercegovini na oblačenje sa sjevera uslovljava kišu, pljuskove, grmljavinu i pada temperatura lokalno uz kišu, moguća je i pojava grada. Na vrhovima planina mogući snijeg, vjetar umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima prije podne južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka kreće se između 10 i 15, a najviša dnevna ići će od 17 do 25 stepeni Celsijusa. Ovoga jutra u Sarajevu oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura je 13 stepeni, a danas u Sarajevu meteorolozi prognoziraju maksimalno 20 stepeni Celsijusa.

jutarnji program na talasima Radija Vogoša, poštovani slušaoci, 6 sati i 50 minuta. Ovoga jutra temperatura u Sarajevu oko 13 stepeni, nešto je toplije u Tuzli i Zenici, a niže su temperature, na primjer, u Bihaću, gdje iznosi 9 stepeni Celzijusa. Do kraja dana nestabilno vrijeme, a zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek pada ponegdje, apeluje se na vozače da budu maksimalno oprezni i da

0: Što se tiče stanja na putevima, evo dodajmo i to da na autocesti A1 dionica Sarajevo-Sjever Podlogovi, Sarajevo-Zapad, Lepenica i Pečuj i Bijača, takođe aktuelni su radovi pa se saobraća predsajnom trakom. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina, na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez Kaunik u vremenu od 8.30 do 15 sati i 30 minuta saobraća se usporeno. Na graničnim prijelazima danas nema dužih zadržavanja za putnička vozila, osim zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije. Moguće su zadržavanja na graničnim prijelazima. I još podsjećamo da granični prijelaz Brčko otvoren za putnička vozila do 3,5 tone. Mi želimo sretnu vožnju i naravno i ovo je prilika kojom se koristim i pozivamo vas da ostanete uz program Radija Vošća.
1: Svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.

0: Podcast'i.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. U sportskoj dvorani Goran Čengić upriličeni prijem za 780 porodica šehida i poginulih boraca sa područja općine Novo Sarajevo u okviru obilježavanja dana općine Novo Sarajevo. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmid ostaće na dužnosti sve do izbora nasljednika, odgovornost za stanje u zemlji u rukama tamošnjih političara izjavio je u Briselu hrvatski ministar vanjskih poslova Goran Grlić Radman. Francuska je uvela stroge mjere kako bi spriječila širenje hantavirusa nakon što je jedna od pet putnica evakuisana sa zaraženog kruzera i testirana pozitivno. Međunarodni festival dječje pjesme Majski cvijet bit će održan 16. maja u Narodnom pozorištu u Tuzli, a ovogodišnje izdanje donosi bogat i raznovrsan program uz učešće mladih izvođača i autora iz Hrvatske, Srbije, Velike Britanije, Crne Gore, Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine. Takmičarke tekvando kluba Viktori iz Vogošća ostvarile su zapažen uspjeh na bodovnom turniru Čigra Open 2026 E2 održanom u Zagrebu. Ema Mahmutović osvojila je zlatnu medalju, dok je Emra Durmić osvojila bronzanu medalju. Slušali ste vijesti.
2: Radio Vogošća.

minuta, još jednom ćemo pozdraviti sve naše slušalce, a naravno posebne pozdrave upućujemo onima koji su se nešto kasnije probudili i nešto kasnije priključili našem jutarnjem druženju. Dobro jutro, poštovani slušalci, i naravno želimo vam uspješan ostatak ovog jutra i radnog dana. Kada su u pitanju vremenske prognoze, prema onome što kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas nas očekuje promjenjivo vrijeme, u Sarajevu oblačno i nestabilno sa kišom, mogući su jači pljuskovi ili grmljavine. Jutarnja temperatura je oko 13 stepeni, a dnevna temperatura zraka iznosit će 23 stepena Celzijusa. Kada su u pitanju informacije sa putnih pravaca u Bosni i Hercegovini, ne bi trebalo biti dužeg zadržavanja osim na dionicama gdje su aktuelni radovi, a o čemu su privremenom saobraćajnom signalizacijom vozači uredno obavješteni, ali zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek pada ponegdje, apeluje se na vozače da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode uslovima na putu. Držite odstojanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja, a mole se i ostali učesnici u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Ovome dodajemo i informaciju o biometeorološkim prilikama za danas. Očekivanja biometeoroloških situacija će izazvati uobičajene tegobe kod većine hroničnih bolesnika. Poseban oprez savjetuje se srčanim bolesnicima i osobama sa respiratornim smetnjama. Od meteopatskih reakcija moguće su reumatski bolovi, poremećaj sna učesnicima u saobraćaju, savjetuje se ozbiljna koncentracija. Toliko u ovom javljanju, ostanite dalje uz program Radio Vogoš. Ono što slušamo u 7 sati i 10 minuta je Mirza Selimović i pjesma Ne dolazi u snove. Nakon njega bit će tu Fatmir Sulimani i tako redom.

Ovo je jutarnji program na talasima Radio Vogoša, 7:25, skoro pa smo potrošili ovaj prvi sat našeg jutarnjeg druženja za ovaj 12. maj 2026. godine. Naravno, ukoliko se ovo jutro nešto kasnije useli i imali priliku nešto duže spavati, mi vas još jednom toplo pozdravljamo i naravno pozivamo da ostanete uz program Radio Vogoša. Posjećamo, stigla nam je promjena vremena, kiša, grmljavine, moguće i snijeg na planinama, ali ono što je definitivno aktuelno i što će biti narednih nekoliko dana, to je da nam dolazi zahlađenje BH Meteo, prognozira čak i nevrijeme u pojedinim dijelovima. Iz Federalnog zavoda civilne zaštite uputili su, odnosno izneli su i narančasto upozorenje, dakle građani trebaju biti pripravni i pripremiti se na eventualne oluje, zaštititi svoje usjeve, domaćinstva i sve što je potrebno. Kada su u pitanju biometeorološke prognoze, nisu naklonjene posebno hroničnim bolesnicima, asmatičarima, bolesnicima sa kardiovaskularnim oboljenjima i naravno ukoliko ste među onima koji se smatraju ili imaju dijagnozu meteopate, onda ćete imati i probleme sa snom. Kako god, sve ovo što nam nije dobro ovoga jutra mi ćemo pokušati ublažiti dobrom muzikom, poslati pozitivna razmišljanja, poslati pozitivnu energiju i pokušati utjecati na ovo nevrijeme i niske temperature koje nam dolaze. Naredne sedmice možemo očekivati stabilizaciju i više temperature, ali u svakom slučaju i više sunca, što nam svima pomalo fali i nedostaje. Još jednom želimo dobro jutro i dobrodošli u 7:30. Od prilike slušamo i ono što smo pripremili za naše najmlađe slušalce.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: Još jednom lijep pozdrav i poštovani slušaoci, imali smo priliku čuti bajke za djecu, zatim muzičku numeru kojom smo pozdravili naše mališane koji se lagano spremaju za nastavu, dakle kao u većini škola na području općine Vogoća nastava počinje od 8 sati, pa našim mališanima želimo uspješan dan, uzmemo li obzir da se bliži i kraj školske godine sve više obaveza, tako da im svakako želimo jedan relaksiran i uspješan školski dan. A što se tiče nastavka našeg programa, imali ste priliku čuti, dakle, u najavnom džinglu, vrijeme je za pregled dnevne štampe, danas započinjemo sa dnevnim avazom, između ostalog možete pročitati, dok Dodika slavi, dvojac u šoku, ostaje na poziciji do izbora nasljednika. Dalje u dnevnom avazu, između ostalog, možete pročitati, Bećirović i Konaković moraju podnijeti ostavke, drastično će poskupjeti hrana, zašto i nakit još niz zlato i nakit još nisu pronađeni nakon nedavne pljačke. Što će ti Skenderija, imaš tramvaj na čekanju, ključni projekti u Sarajevu. Ovi Zmajević će nositi snove nacije, objavljeno je u današnjem broju dnevnog avaza. Nakon avaza listamo i oslobođenje. U oslobođenju, između ostalog, sljedeći naslovi: sumorni dani za Skenderiju, hoće li Sarajevo zaista dopustiti gašenje jednog od simbola grada. Objavljen je spisak, Barbarez objavio spisak za svjetsko prvenstvo. U oslobođenju danas, pored ostalog, možete pročitati i stanje na putevima, radovi širom Bosne i Hercegovine usporavaju saobraćaj, izbjegom ko put ili važno upozorenje vozačima. Određen pritvor, raskrinkana Tuzlanka koja je varala ljude da joj je automobil u kvaru, koristila i lažne eure. Spasioci na terenu, velika potraga na BH planini, izgubljena petočlana porodica. Teška nesreća, uznemiravajući snimak iz BH komšiluka, dječak propao kroz krov. U oslobođenju pročitajte i drugo iz rubrika Zdravlje, magazine Dijaspora i tako redom. Mi vam i ovo jutro preporučujemo da čitate dnevnu štampu, a svoje primjerke oslobođenja i dnevnog avaza možete pronaći na kioscima širom Bosne i Hercegovine. Vogošća, Vogošća, Vogošća, Vogošća.

0: vijesti.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Denis Bećirović obratit će se danas na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija u Njujorku povodom izvještaja visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita o stanju u Bosni i Hercegovini. Utorak u ponoć ističe rok za podnošenje lista kandidata zastupnika za vanredne parlamentarne izbore na Kosovu koji su zakazani za 7. juni. Do ponedjeljka poslije podne nijedan politički subjekat nije predao svoje liste, potvrdila je Centralna izborna komisija Kosova. Francuska je uvela stroge mjere kako bi spriječila širenje hantavirusa nakon što je jedna od 5 putnica evakuisanih sa zaraženog kruzera testirana pozitivno. Međunarodni festival dječje pjesme Majski cvijet bit će održan 16. maja u Narodnom pozorištu u Tuzli, a ovogodišnje izdanje donosi bogat i raznovrsan program za učešće mladih izvođača, autora iz Hrvatske, Srbije, Velike Britanije, Crne Gore, Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine. Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se u Tuzli i počela pripreme za utakmice baraža za svjetsko prvenstvo koje se igra 2027. godine protiv selekcije Farskih ostrva. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini promjenjivo vrijeme, moguće je kiša, temperatura trenutno 16 stepeni u Sarajevu. Slušali ste vijesti.

Radio Kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi, događaji koji su obilježili prošlost. Ovo jutarnji program i u našoj rubrici Radijski kalendar prisjetit ćemo se 12. maja 2006. godine kada je počela obnova starog kamenog mosta u Konjicu. Naime, taj dan počeli su radovi na obnovi kamenog mosta u Konjicu, a radi se o mostu sa 6 lukova koji je od 2003. godine na listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Podsjećanja radi, stari kameni most svečano je otvoren 16. juna 2009. godine, a ovoj manifestaciji prisustvovao je tadašnji turski predsjednik, današnji turski predsjednik Tayyip Erdoğan. Otvaranje čuvenog mosta koji spaja dvije obale Neretve simbolično je priređen 16. juna na dan općine Konjic. Stari most u Konjicu izgrađen je 1682. godine u vrijeme sultana Mehmeda IV. kao posljednja velika osmanska građevina u Bosni i Hercegovini, a sagradio je Halači Alaga iz Blagaja. Njemački okupatori srušili su ga 3. marta 1945. godine prilikom povlačenja iz Konjica, poslije čega je bio drveni, pa betonsko-čelični, a 2009. godine turska firma Erbu renovirala je u izvornom obliku. U obnovljeni stari most ugrađeno je ukupno 2408 blokova sedre, više od 10 tona olova, skoro 5 tona klampija, a sve je učvršćeno malterom napravljenim kao nekad od pijeska, kreče i mljevene opeke. Zadržana je i dužina mosta od 101,80 metara, te širina od 5,25 metara. Ukupni troškovi obnove iznosili su 5 miliona 300 hiljada maraka. Ovaj most smatra se tačkom gdje se Hercegovina spaja sa Bosnom, a uz Mostarski stari most i most Mehmet Paše Sokolovića u Višegradu jedna je od najljepših građevina iz turskog doba. 88,2.

0: 88,2 MHz.
1: Bila je to Jadranka Stojaković i pjesma Što te nemam i jutarnji program. Nastavljamo informacijama koje stižu iz općine Vogoša. Ovoga jutra je jedna lijepa vijest. Naime, općina Vogoša nastavlja pružati podršku učenicima i njihovim porodicama kroz sufinansiranje odlazaka na ekskurziju učenika završnih razreda svih 5 osnovnih škola za područje općine Vogoša, kao i učenika srednjoškolskog centra Vogoša. Sredstva predviđena za ovu namjenu već su doznačena na transakcijske račune škola, čime su stvoreni uslovi za nesmetanu organizaciju ekskurzija i realizaciju planiranih putovanja. Ovo je način da općina Vogoša još jednom potvrdi opredjeljenost da ulaže u obrazovanje, podržava mlade i tako doprinosi i daljem razvoju za sve učenike koji završavaju jedno važno poglavlje svog školovanja. A svim vogošanskim osnovcima i srednjoškolcima koji se pripremaju ili su već na ekskurzijama, mi želimo dobar provod. U nastavku Erato i pjesma Sigurni.

jutarnjim programu obavještavamo vas i o aktuelnim servisnim informacijama, radovima, isključenjima i tako dalje. Prema informaciji koju smo ovoga jutra dobili iz vodovoda o radovima na vodovodnoj mreži, u Vogošći je vodosnabdjevanje danas uredno. Ali će bez vode ostati ulice Alipašina, Izeta Karšića, Čikma, Osik, Pandurica, Kulen Bakupska, Braće Toković, Kenana Demirovića, Braće Mulić, Sajta Orahovca, zatim Kazindolska cesta, Avde Jabučice i Džičikova. Slična situacija je i sa elektroprivredom na području općine Vogošća. Ne bi trebalo biti isključenja kada je u pitanju električna energija, ali će od 9 do 10 sati bez struje ostati Rajlovac ambulanta, zatim od 9 do 14 sati i 30 minuta motel Donji Hadžići, onda Careva, te trafo područje Brezovačka, i do 15 sati bez električne energije bit će trafo područje Barutana. 8 sati i 25 minuta, jutarnji program na talasima Radija Vošća.

Slušali smo Plavi orkestar i pjesmo Ako su to bile laži, muzike će biti u nastavku ovog jutra, ovog 12. majskog jutra 2026. godine, no prije toga informacija koja je pristigla iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Dakle, s obzirom da su najavljene kišne padavine, odnosno jak vjetar, pa moguća grmljavina i tako dalje, iz Federalne uprave civilne zaštite poručuje se građanima da se zaštite i spriječe neželjene posljedice od jakog vjetra, kišnih i eventualnih snježnih padavina. Posebno se apeluje i na općinske službe civilne zaštite sa područja kantona Sarajevo da odmah stave svoje raspoložive snage zaštite i spašavanja u stanje pripravnosti kako bi iste bile spremne ako bude za to potrebno da blagovremeno odgovore. Apeluje se na pravno lice koje izvode radove na građevinskim objektima da ne stavljaju predmete koji bi uslijed jakog vjetra mogli pasti sa krovova, objekata, građevinskih skela i tome te ugroziti sigurnost prolaznika. A građanima se apeluje da uklone sve sa svojih dvorišta, terasa i tako dalje, sve što bi moglo ugroziti na bilo koji način prolaznike, njihovu imovinu i slično, da to učine da preveniraju takvim pojavama. Dakle, još jedan put posjećamo narančasti meteoalarm na području skoro cijele Bosne i Hercegovine zbog mogućih kiša, vjetra, pojave leda i tome slično. Inače, kada govorimo već o padavinama, onda evo kratko ćemo o vremenskim prilikama u Bosni i Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda informacija da je jutros u 8 sati na Bjelašnici bilo 4 stepena, Sokocu 10, Livnu i Srebrenici 13, Jajcu 14, Drvaru i Sarajevu 15, Banjoj Luci, Bijeljini, Bugojnu i Tuzli 16, Sanskom mostu i Trebinju 17, Mostaru 18, Bihaću 19 stepeni. U Sarajevu više sunca, prije podne kiša i zahlađenje se očekuju u popodnevnim i večernjim satima, najviša dnevna temperatura zraka oko 21 sat. Kada su u pitanju vremenske prilike, sutra nas očekuje u jutarnjim satima izuzetno hladno vrijeme sa niskim temperaturama koje će u Sarajevu biti oko 2 stepena. Slično vrijeme očekuje nas i u četvrtak.

Društvo za razvoj mladih Kult i općina Vogoša pozivaju mlade ljude na dijalog mladih i vlasti pod nazivom Mladi imaju riječ u fokus i glavna tema dijaloga mladih i vlasti je strategija prema mladim općine Vogoša i tematske oblasti koje će biti dio strategije. Govoriće se o obrazovanju i nauci, radu i zapošljavanju, poduzetništvu, zdravstvenoj zaštiti, socijalnoj brizi, sigurnosti mladih, kulturi, sportu, aktivizmu, mobilnosti i informisanju. Ovaj događaj je planiran sutra 13. maja sa početkom u 13. sati u srednjoškolskom centru u Vogošći. Prijave su otvorene još danas od 23 sata i 59 minuta. Više informacija možete dobiti na 778-766 ili mail amina.sadiković@mladi.org. A danas u našem studiju ćemo razgovarati upravo o ovoj temi u 9 sati i 30 minuta kada je naš gost Nevio Bruk iz Odjela za razvoj i politike prema mladima te voditelj ovog odjela. Budite sa nama točno u 9 sati i 30 minuta, a u 9 sati slušamo vijesti.

0: vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović obratit će se danas na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija u Njujorku povodom izvještaja visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita o stanju u Bosni i Hercegovini. Utorak u ponoć ističe rok za podnošenje lista kandidata za zastupnike za vanredne parlamentarne izbore na Kosovu koji su zakazani za 7. juni. Do ponedjeljka poslije podne nijedan politički subjekat nije predao svoje liste, potvrdila je Centralna izborna komisija Kosova. Francuska je uvela stroge mjere kako bi spriječila širenje hantavirusa nakon što je jedna od 5 putnica evakuisanih sa zaraženog kruzera testirana pozitivno. Međunarodni festival dječje pjesme Majski cvijet bit će održan 16. maja u Narodnom pozorištu Tuzla. Ovogodišnje izdanje donosi bogat i raznovrsan program uz učešće mladih izvođača iz zemlje i regiona. Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se u Tuzli i počela pripreme za utakmice baraža za svjetsko prvenstvo 2027. godine protiv selekcije Farskih ostrva. U Bosni i Hercegovini danas je promjenjivo oblačno vrijeme sa kišom i grmljavinama. U Sarajevu maksimalna dnevna temperatura iznosit će 23 stepena Celsijusa.
0: Vološ radio je vaš pun pogodak.

dalje pratite jutarnji program na talasima Radio Vogoš od 9 sati i 10 minuta. Podsjećamo danas na području općine Vogoša neće biti isključenja vode i električne energije. A kada su u pitanju ostale informacije koje karakterišu ovo jutro, danas u Bosni i Hercegovini narančasti meteo alarm, moguće je olujno nevrijeme, zato se apeluje svim pojedincima, pravnim subjektima i tako dalje da poduzmu mjere zaštite imovine i ljudi. Inače, zbog kiše koja je padala tokom noći ili još ponegdje pada, izbiham kapeluju na sve vozače da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode uslovima na putu. Držite ostajanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja, mole se svi učesnici u saobraćaju da budu posebno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise, a posebna pažnja se apeluje na dionicama koje su u blizini školskih zona. Kada su u pitanju aktuelni radovi, izdvajamo dionicu autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Počitelj Bijača preko mosta Hercegovina. Zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren na preticajnu traku. Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prilazima ne bi trebalo biti dužih zadržavanja osim zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije. Moguće su zadržavanja na svim graničnim prijelazima. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

0: shopping. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marku 20. Keks Moto Crush 288 grama 3 kg. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marku 20.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Marketing. Čuli ste reklamne poruke naših poslovnih partnera, nastavljamo dalje jutarnji program na talasima Radija Vogoša i evo još jedan put, iako je ovo jutro sunčano i vedro u Bosni i Hercegovini, Federalni hidrometeorološki zavod danas izdao je narančasto upozorenje zbog pojačanog vjetra za područje zapad i jugozapad Bosne u višim područjima centralne Bosne. Brzina vjetra kreteće se od 40 do 80 km na sat, a prije podne vjetar je južni i jugozapadni, poslije podne sjeverni i sjeverozapadni. Pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima, te pad temperatura nas očekuje. Tako jutros u 8 sati na Bjelašnici temperatura iznosila 4 stepena, Sokocu 10, Livnu i Srebrenici 13, Jajcu 14, Drvaru i Sarajevu 15 stepeni. Topli su bili Banja Luka, Bijeljina, Bugojno i Tuzla sa 16 stepeni, Sanski most i Trebinje 17, Mostar 18, a Bihać 19 stepeni. U drugom dijelu dana očekuje se pojačan vjetar koji će promijeniti smjer na sjever i sjeverozapad. Topli dio dana je prije podne do sa dolaskom zahlađenja i drugoj polovini dana osjetan pad temperatura zraka. Jutarnje temperature kreću se između 17 i 23 sata, u popodnevnim satima možemo očekivati pad temperatura. I još jedan put recimo, zbog narančastog meteo alarma, upozorenje svim građanima da poduzmu preventivne mjere kako bi se zaštitili od neželjenih posljedica. A evo informacije koje nam stiže sa Prenje, naime drama, odnosno potraga za nestalim planinarima uspješno je završena, spašena je petočlana porodica. Gorska služba spašavanja Sprenja potvrdila je da je uspješno pronašla petočlanu porodicu iz Češke koja se izgubila na ovoj planini. Pomoć GSS Sovcima pružio je i pas Nera, potražni pas Nera, koji je evo zajedno, dakle, dio ovog tima. Uspješno su završili potragu nakon 3 sata hodanja, potrage, lociranja na zahtjevnom terenu. Pronašli su svih 5 osoba, radilo su državljanima Republike Češke, starosti između 16 i 17 godina, što je dodatno iznenadilo obzirom na uslove i ozbiljnost situacije u kojoj su se našli. Čestitke pripadnicima Gorske službe spašavanja iz Prenja, svim građanima koji se odluče na planinarenje, ipak uputa da koriste smjernice koje su postavljene i naravno da potraže podršku vodiča. Ostanite uz program Radija Vogoša. U nastavku nekako u skladu sa ovim jutrom priklada pjesma Majsko sunce i Drago Čolić.

0: I još jednom lijepi pozdrav i poštovani slušalci iz našeg studija, 9 sati i 13 minuta, 12. maj 2025. godine, a u okviru jutarnjeg programa jutros i jučer govorili smo o pozivu na dijalog mladih i vlasti u općini Vogoša. Događaj je planiran sutra u Srednjoškolskom centru Vogoša, prijave svih zainteresovanih su večeras do ponoći, odnosno 23 sata i 59 minuta. Ukoliko ste zainteresovani, nemojte propustiti ovaj poziv, nemojte propustiti satnicu, a ako imate više informacija, svakako se možete javiti u Kultvi, to na broj telefona 778-766, predbroj za Sarajevo 033. A mi ovo jutro pozdravljamo Nevija Bruka iz Kulta, koji je voditelj odjela za razvoj politika prema mladima. Dobro jutro i dobro nam došli. Dakle, ovo je tema koja bi trebalo da zanima mlade, ali i općinske vlasti. Evo, ja ću vas zamoliti da nam prvenstveno kažete više riječi o tome šta to zapravo očekuje mlade ljude koji se prijave na ovaj događaj, a koji je, kako sam kazala, sutra u Srednjoškolskom centru Vogošća.
1: Jeste, dakle, događaj na rasporedu sutra u 13 sati, održava se u Srednjoškolskom centru. Događaj se realizira u okviru procesa izrade strategije prema mladima općine Vogošća. Dakle, ovo je nekako završna faza izrade strategije prema mladima, gdje nam je sada cilj da zajedno u dijalogu s mladim ljudima, zapravo da ih povežemo sa donosiocima odluka, odnosno vijećnicima iz općinskog vijeća, ali i sa predstavnicima općine, da razgovaraju o eventualno nekim njihovim prijedlozima, idejama, sugestijama koje imaju, da bi se one našle u samom dokumentu nacrta strategije. Dakle, cilj nam je da povežemo mlade, predstavnike mladih sa općinskim predstavnicima, odnosno sa ljudima koji rade u službama koje se bave pitanjima mladih, ali evo i da pozovemo vijećnike možda da nam se pridruže, posebno one koji su zainteresirani za pitanja mladih, i tako da bi nakon tog dijaloga stvarno proces ubrzo bio i završen, i evo uskoro nadam se da ćemo imati strategiju prema mladima općine Vogošća, koja će sigurno unaprijediti položaj mladih u ovoj općini.
0: Dakle, Institut za razvoj mladih, Kult i općina Vogošća realizuju projekat pod nazivom Mladi imaju riječ. Evo smo kazali vrijeme i mjesto održavanja. Kada kažemo mladi imaju riječ, ovo je definitivno prilika da mladi progovore o različitim pitanjima koja ih muče u svojoj lokalnoj zajednici, ali i da to čuju, kako ste kazali, vijećnici i donosioci odluka. Ono što mene zanima je zapravo koliko su mladi ljudi uopće zainteresovani za uključivanje u ovakve projekte i uopće koliko žele da se čuje njihova riječ.
1: Evo samo da istaknem, dakle, da se celokupan ovaj projekat smislimo, kreiramo, usvojimo politike prema mladima, dakle, podržane strane Europske unije, i mi ga realizujemo sa nekoliko partnera u Bosni i Hercegovini, evo i Vijeće mladih federacije, Asocijacija srednjoškolaca, Mozart, Trajko, dakle, širok je taj nekako spektar organizacija s kojima surađujemo. Ono što je bitno za sami dijalog mladih, dakle, gdje im se pruža mogućnost da na jedan način budu uključeni u procese odlučivanja. Dakle, u toj nekoj direktnoj komunikaciji sa predstavnicima vlasti, sa donosiocima odluka, da im se pruži mogućnost da ispolje svoje ideje, sugestija, ako imaju neka rješenja. Dakle, ono što vidimo kroz rad u svim ovim lokalnim zajednicama u kojima smo radili strategije prema mladima i neke druge mehanizme, je stvarno da ima pametnih, vrijednih, mladih ljudi koji samo žele tu neku priliku, dakle, koji žele taj prostor za razgovor i prosto da imaju, dakle, ispoljiti sve svoje nekako prijedloge prema donosiocima odluka, a složit ćemo se, to možemo reći nije čest slučaj u Bosni i Hercegovini. Nedostaje nam zaista još mnogo toga da mladi budu ravnopravno uključeni, dakle, u sve procese odlučivanja. Mi kroz svoj rad nekako potenciramo najviše ovo uključivanje mladih u komisije za mlade pri općini, dakle, koje je tijelo općine, da budu uključeni, da imaju svog predstavnika, međutim, jako malo općina, odnosno tih komisija, zaista uvaži i ima predstavnike mladih uključeno u tu komisiju za mlade. Tako da je ovaj dijalog možda i najbolji način da zaista u nekom brojnijem sastavu okupimo i mlade, ali evo i donosioci odluka, predstavnik općine, da zapravo oni čuju šta se mladi imaju za reći, dakle, da se nekako promijeni ta situacija, da mi sad slušamo mlade, a ne mladi nas, odnosno predstavnike vlasti. Tako da je koristan stvarno mehanizam da se
2: pitanja mladih, odnosno da se glasovi mladih čuju, i stvarno u svim zajednicama u kojima smo radili održali ove dijaloge, odziv je bio stvarno super i mladi su iskoristili svoju priliku da nešto konkretno predlože za poboljšanje svog položaja.
0: Evo, ja ću vas zamoliti da ovom prilikom kažete i nešto o temama koje će biti na ponuđene mladim ljudima.
2: To su dakle teme koje se odnose na strategiju prema mladima, odnosno sve oblasti koje su bitne za živote mladih ljudi u općini Vogošća, krenuši od obrazovanja, zapošljavanja, socijalne brige, zdravstvene zaštite, kulture, sporta, aktivizma, možda kultura, sport, aktivizam koji su nekako najinteresantniji mladim ljudima, naravno uz ovo zapošljavanje koje prethodi, i sigurnost svakako kao jako aktuelna tema, gdje nam je nekako u cilju da vidimo s mladima šta su im to neki problemi. Međuvršnjačko nasilje, ovo cyber nasilje, odnosno nasilje na internetu je jako zastupeno u posljednje vrijeme, tako da i tu od mladih ljudi želimo čuti šta bi bilo nekako korisni mehanizmi, koraci, da ih se osvijesti, da imaju hrabrosti, da prijave eventualno neko nasilje i koliko im zapravo općina, odnosno cjelokupan ovaj sistem u općini može pomoći, da li je to policijska uprava, da li je to centar za socijalni rad, koji su to koraci, koje, odnosno mehanizmi koje trebamo uspostaviti. Obrazovanje i zapošljavanje kao jako bitne teme, s obzirom na ograničene nadležnosti općine u obrazovanju, možda i ne možemo toliko ostvariti, ali evo, kroz podršku praksi, stipendijama, prijevoz učenika, nekim šansama za neformalno obrazovanje, možemo postići dosta toga, iako općina ima ove ograničene nadležnosti. I evo da vidimo, za oblast zapošljavanja općina je stvarno poduzela konkretne korake i možemo reći da je dosta uspješna, ali da vidimo kako možemo to podići na neki viši nivo. Dakle, to su sve neke teme o kojima ćemo sutra razgovarati s mladima.
0: Tako je. Još jedan put podsjećam našim slušalcima, naš gost je Neviju Bruku, voditelj odjela za razvoj politika prema mladima Instituta za razvoj mladih KULT, a Institut za razvoj mladih KULT i općina Vogoša sutra realizuju projekat koji nosi naziv Dijalog mladih i vlasti pod nazivom Mladi imaju riječ. Evo, biste već na samom početku objasnili o čemu se zapravo radi i šta tu sutra očekuje mlade ljude. Ja ću još jedan podkazati da je krajnji rok za prijavu večeras minut prije ponoći.
2: Tako je. Pozivamo ovom prilikom još jednom sve mlade sa područja općine Vogoša da se prijave. Ako imaju nekih pitanja, eventualno mogu nam se slobodno javiti preko društvenih mreža, evo, instituta, na broj telefona. Zaista tu smo na raspolaganju da odgovorimo na sve upite, i ovo trebaju shvatiti kao stvarno neki opušteni događaj gdje ćemo razgovarati, gdje dakle nema te neke previše formaliteta, dakle nekako dijalog, razgovor mladih, nas i općine i vijećnika, zaista u nekoj pozitivnoj atmosferi, da se imamo s čim pohvaliti onda sutra nakon završetka, da imamo i konkretne zaključke koje ćemo da pokušati uvrstiti u sami dokument strategije.
0: Ja vjerujem da će to biti jedan lijep događaj i vjerujem da će se odazvati mladi Vogošćani. U konačnici, u srednjoškolskom centru Vogošća ste, tu su naši gimnazijalci, naši budući inženjeri, tehničari, trgovci i tako dalje, definitivno ciljana publika s kojom imate o čemu razgovarati, odnosno partneri ovog projekta. Jeli, voljela bih da malo progovorimo uopšte o vašoj saradnji, odnosno instituta i općine Vogošća. Da li ranije bilo nekakvih projekata i imali naznaka da će biti sličnih dešavanja u budućnosti?
2: Nama je jako, jako drago, evo, u posljednje vrijeme, stvarno posljednjih nekih 7-8 mjeseci od kako smo počeli, dakle, na ovom procesu od početka izrade strategije prema mladima, pozitivni su stvarno i komentari, nekako reakcije na saradnju sa općinom Vogošća. Ono što je jako bitno da je vidimo tu zainteresiranost, posvećenost predstavnika općine, stvarno bi istakao Jasminu Fazić koja je tu, koordiniše samim procesom izrade strategije, ali evo, stvarno i općinski načelnik koji je posvećen pitanjima mladih, gdje je već nekoliko puta je prisustvovao našim radnim sastancima. Evidentno je da postoji ta želja, volja i predanost da se čuju problemi mladih i da im se adekvatno posveti ta pažnja, pozornost. Istakao sam već neke aktivnosti koje je općina imala što se tiče oblasti obrazovanja i nekih projekata koje je radila, odnosno u koje je uključivala mlade, ali evo, Institut za razvoj mladih KULT je u nekako sa ovom strategijom prema mladima započeo aktivni proces komunikacije, saradnje sa općinom, za koji se nadam da ćemo nastaviti u narednom periodu. Dosta ovih tema, dosta oblasti koje su nam interesantne i za koje općina iskazala interes, a mislim da je ova strategija, kad se, nadam se, jednog dana usvoji ubrzo, da će biti stvarno dobra podloga za nastavak konkretnih aktivnosti sa općinom i realizaciju možda nekih novih projekata koje bismo mogli realizirati zajedno sa općinom Vogošća.
0: Također ja se nadam i evo kad ste već naš gost, ja bih voljela da progovorimo uopšte o svim dešavanjima kada je u pitanju institut, barem u ovom, hajde da kažemo, od početka 2026. godine. Pretpostavljam da nam vrijeme neće dozvoliti da govorim, da se vraćamo baš jako daleko unatrag.
2: Dosta je aktivnost koje radimo. Evo, spomenuo sam ovaj prethodni projekat koji podržava Europska unija, u okviru kojeg radimo evo, preko 10 strateških dokumenata, realiziramo ove dijaloge mladih vlasti, podržavamo također kroz lokalne građanske inicijative omladinske organizacije, organizacije koje rade s mladima za neke njihove projekte u lokalnim zajednicama, kojima je opet cilj poboljšanje i unapređenje položaja mladih u lokalnim zajednicama. Također, tu su i aktivnosti u okviru projekta, odnosno programa Change, koji je podržan od Švedske ambasade, u okviru kojih evo, imamo nekako više zagovaračkih tih procesa, gdje radimo sa komisijama za mlade na kantonalnom nivou. Evo, u realizaciji su i dvije tematske sjednice o pitanjima mladih u Unsko-sanskom kantonu i Zeničko-dobojskom kantonu, koje se nadam se da će biti i uspješne. I možda evo da istaknem projekat koji je od kojeg je od 2024. zapravo institut sudjeluje, regionalnog je tipa, dakle uključene su i organizacije susjednih zemalja, dakle Srbije, Crne Gore, Turske, Sjeverne Makedonije, Albanije, Stronger Voices for Better Choices, gdje nekako glavni cilj, odnosno glavna aktivnost nam je zapravo izrada indeksa participacije mladih, gdje sve ove zemlje dakle prikupljaju određene podatke koje se tiču položaja mladih od strane institucija i agencija za statistiku. Mi to sve uvrštavamo u jedan finalni, odnosno taj zajednički regionalni izveštaj o participaciji mladih i zapravo vidimo onda gdje je pozicionirana Bosna i Hercegovina u odnosu na ove druge države kada govorimo o položaju mladih. 25 je nekih indikatora kroz tri glavne domene, dakle političko, ekonomsko i društveno učešće mladih u odlučivanju, tako da svi ovi podaci koje tražimo odnose se na ove tri domene kroz tih 25 indikatora i imamo onda priliku vidjeti na kraju gdje je zapravo Bosna i Hercegovina stoji odnosno na ove druge države. Situacija nije baš idealna, čak šta više zabrinjavajuća je. Evo već drugu godinu za redu smo negdje na dnu te ljestvice, odnosno od ovih ostalih zemalja regionalnih koje sudjeluju, tako da je to dobar signal predstavnicima vlasti, svim institucijama, dakle i na državnom, kantonalnom, entitetskom nivou, da se moraju poduzeti malo više, da moraju konkretnije krenuti u provedbu politika prema mladima koje trebaju biti efikasnije i koje se trebaju dakle realizirati, odnosno kreirati zajedno s mladima, jer ne možemo kreirati politike, a bez učešća mladih, jer su oni ti akteri koji nam najbolje mogu dati povratne informacije, da li je to nešto zaista korisno u današnjem okruženju za njih, da li će to biti zapravo i ostvarivo. Tako da su to neke ključne stvari koje bi istakao da ostvarujemo kroz ovaj prethodni nekako period i koje ćemo stvarno nastaviti realizirati u narednim godinama.
0: Djelujete na području cijele Bosne i Hercegovine, srećete se sa mladim ljudima, uglavnom su to, hajde da kažemo, srednjoškolci i studenti, je li tako? Dakle, to je otprilike ta dobna skupina. Problemi su uglavnom isti širom BiH.
2: Jeste, dakle, radimo pretežno sa mladima od 15 do 30 godina, koliko je ovo zakonsko.
0: Ako su to mladi.
2: Da, pokušavamo, yes, da. Yes, da. Yes. Ali on su nam u fokusu. Problemi su jako slični u svim lokalnim zajednicama. Ako krenemo od obrazovanja, prilika za praktičnu nastavu, onda uvjeta u kojima se ta praktična nastava realizira, mogućnosti, odnosno dostupnosti prijevoza u jednoj lokalnoj zajednici, koliki su zapravo problemi za udaljenije, odnosno ruralne zajednice, zapravo da ti mladi dođu u centar općine, grada, da učestvuju u nekim aktivnostima. Ok, imaju prijevozi do centra za školu, međutim, ako govorimo o nekim van nastavnim aktivnostima, tu nastaju problemi, odnosno tu se ta javlja problem neredovnosti tog prijevoza. Mogućnosti za neformalno obrazovanje gdje nam je potrebno više nekih sadržaja koje bi institucija ponudila mladima u saradnji možda sa nekim drugim organizacijama, mogućnosti za zapošljavanje, odnosno za pripravnički eventualno neki staž, za podršku startup biznisima, onda jako bitna tema zdravlja koje nam je, evo, kroz naše analize koje radimo o položaju potrebama mladih, zaista u svim istraživanjima su podaci zabrinjavajući kada govorimo o svijesti mladih da, odnosno o potrebi da vrše redovno sistematske preglede, ali i ginekološke preglede kada govorimo o mladim djevojčicama, odnosno ženama, gdje su jako visoki postoci tih brojeva gdje po prvi put mlade žene, odnosno kad govorimo i o populaciji muškaraca, rade sistematski ili eventualno ginekološki pregled, ili ako rade te sistematske preglede, to su ono, kad su obavezni da to urade. Dakle,
0: još uvijek je maltene stigmatiziran.
2: Tako je. Mentalno zdravlje kao tabu tema u svim, u većini lokalnih zajednica, gdje je odlazak psihologu ili osobi koja treba dati podršku viđena kao nešto jako negativno, gdje će biti
0: a tek ne da je Bože psihijatru.
2: Jest, gdje će biti potencijalno ta mlada osoba izvrgnuta nekom sramu u zajednici ako kaže, bio sam, pitao sam za podršku, treba mi podrška. Tako da su to teme o kojima trebamo razgovarati i naravno oblast sigurnosti. Dakle, vidimo porast korištenja snusa i drugih nekih zabranjenih supstanci, dakle, koje se odnose na možda neke vrste droge i drugih psihoaktivnih supstanci. I međuvršnjačko nasilje, naravno, kao veliki problem, i da se mladima pruži zaista ta sigurnost, da imaju priliku da prijave to nekome u zajednici, da osjećaju sigurnost da ako to prijave, da će to ostati, dakle, da će i neko zaštititi, da to neće otići negdje van te ustanove ili već kome su se obratili.
0: Sve to što ste spomenuli mene navodi zapravo na jedan zaključak da je mladim ljudima veoma važno obrazovanje, informisanje, osim onog redovnog obrazovanja koje stiču kroz osnovnu i srednju školu, studije i tako dalje, svaka druga vrsta informisanosti i cjeloživotnog učenja je veoma važna kako bi jednostavno shvatili da je otići psihologu, psihijatru, sasvim normalno kao otići dijabetologu, ne znam, stomatologu ili bilo kome drugom. Da shvate ako imaju potrebu za zaštitom, da je to njihovo apsolutno pravo i da ne trebaju strahovati kad izađu iz tih vrata, da će doživjeti nekakvo novo nasilje ili, da kažem, osvetničko nasilje ili nešto slično.
2: Tako je, obrazovanje, informisanje, kao što ste spomenuli, kao jako bitno. Kroz naš sistem obrazovanja stvarno je potrebno da mladima damo dovoljno informacija, mogućnosti, odnosno tih prenosa znanja, koliko je bitno da zaista iskoriste sve prilike koje im se nude, ali i koliko je bitno da evo i vrše redovno sistematske preglede, koliko je potrebno da se educiraju što se tiče nekog neformalnog obrazovanja. Dakle, nije nam samo škola, nije samo formalni sistem obrazovanja taj koji nam pruža znanje.
0: On je čak i preopterećen, pa se nema vremena za ove druge bitne stvari.
2: Tako je, tako je. Mi kroz ovaj neformalni dio obrazovanja možemo učiti sve ono što nas zanima, zahtijevati na nekim dodatnim prilikama, mogućnostima, šansama. Vjerujem da je svaka lokalna zajednica otvorena i da ima mogućnosti da pozove, odnosno da ima neke stručnjake, odnosno ljude koji bi vršili te određene edukacije. Brojne su teme koje zanimaju mladih, da li je to od plesa, programiranja. Dobro, programiranje je sad već zastupljeniji, tako da mladi žele vidjeti neke nove stvari koje nisu bile toliko prije zastupljene. Da li je to muzika, ples, nešto treće možda, zaista što će im koristiti, odnosno gdje će vidjeti sebe nekako da uče i da imaju priliku saznati nešto više o nekim temama. Da li je to okoliš, da li je to možda nešto peto. I stvarno je taj sistem, pogotovo informisanja, jako važno za jednu lokalnu zajednicu, odnosno da institucija vlasti, evo kad govorimo konkretno o općini Vogošća, da ima sve te kanale informisanja gdje bi mladi imali mogućnost da saznaju sve ono što je aktualno na području općine, odnosno da sve te prilike koje im se nude budu na jednom mjestu i imaju, dakle, postoje svi ti linkovi, poveznice koje će ih na jako jednostavan način odvesti do te tačke gdje oni to trebaju saznati, jer pažnja mladih je danas jako, jako kratka, odnosno zahtijevaju da na jedan klik imaju što više, tako da se i mi trebamo prilagođavati svim tim modernim potrebama i zahtjevima.
0: I sad evo kad smo došli do te ključne rečenice da su mladi malo nestrpljivi, želim još samo da spomenemo dvije stvari. Sve ovo što ste kazali dovodi do toga da je veoma važno da se mladi udružuju, da volontiraju, i upravo je to nešto na čemu, mislim, i počiva rad instituta KULC.
2: Tako je, i to pokušavamo da repliciramo u lokalne zajednice u kojima radimo, odnosno da potaknemo mlade da se više udružuju. Mi vidimo trendove da su malo odvojeni, odnosno da su odbojni prema ovom formalnom sistemu udruživanja i kreiranja organizacija, udruženja, gdje su to sad više neformalne grupe, gdje pokušavaju kroz neformalne grupe djelovati, ali evo, pokušavamo zaista predstaviti koliko je bitno da se mladi udružuju. Svakako da je lakše djelovanje kroz organizacije udruženja na prostoru Bosne i Hercegovine, s obzirom na naš sistem, ali evo, omladinsko organizovanje kao jako bitna tema i gdje možda pokušavamo ohrabriti mlade da se povežu i da naprave svoje vlastite, dakle, omladinske organizacije. Imamo pozitivan primjer ovdje saradnje sa Aktivom na području općine Vogošća, gdje evo nekako kroz ovaj dokument vidimo aspiracije i same općine, ali možda i težnje mladih da kreiraju još jedno, odnosno dva udruženja, odnosno da se već postojeća prebace omladinska, pa da se potencijalno napravi neko vijeće mladih na području općine Vogošća. To su još neki malo ambiciozniji planovi koji se trebaju upravo realizovati u narednom periodu, a strategija je idealna šansa da planiramo kako, u kojoj godini, na koji način, šta je to sve potrebno mladima kroz neku podršku prije svega od strane općine, ali šta je potrebno i od strane njih, dakle šta oni trebaju ostvariti da bi se to realiziralo i zaista akcenat na tom udruživanju, jer je svakako to možda i najlakši, najbolji način da mladi djeluju i ostvaruju neke promjene u lokalnim zajednicama, kad ih je više, da zaista imaju mogućnost da kroz svoje glasove postignu tu neku pozitivnu promjenu.
0: Ja se zaista zahvaljujem za ovo gostovanje u našem programu. Vrijeme nam definitivno izlazi, za koji trenutak emitimo vijesti, ali evo, još jedan put ću vam dati priliku da ukoliko želite još nešto dodati vezano za sutrašnji događaj, dakle dijalog mladih i vlasti u općini Vogošća u 13 sati, dodate ako smo nešto propustili.
2: Ja bih još samo jednom pozvao sve mlade, pogotovo i vijećnike da nam se pridruže. Jako je koristan format, dakle, koji imamo i stvarno se nadam, evo, da ćemo sutra u brojnijem sastavu uspjeti ostvariti određene zaključke koje ćemo onda moći uputiti prema općini. Evo, poziv svim mladima da nam se pridruže.
0: Hvala još jedan put. Poštovani slušalci, bio je to Nevio Bruk, voditelj odjela za razvoj i politika Instituta Kultu. Sutra u 13. sati vjerujem da će mladi ljudi u Vogošći znati postaviti pitanja, odnosno kazati što ih muči, zajedno sa predstavnicima općine Vogošća te instituta pokušati doći do rješenja. Još jedan put hvala lijepa, a vam, cijenjeni slušalci, poziv da ostanete i dalje sa nama. Tačno u 9 sati emitujemo novi pregled vijesti.

0: Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. U memorialnom kompleksu i Šahijskom mezari u Veljaciji u Bratuncu su danas 12. maja će se klanjati kolektivna dženaza i obaviti ukop civilnim žrtvama bošnjačke nacionalnosti ubijenim tokom 1992. godine na području Bratunca. Biće ukopani i posmrtni ostaci više osoba stradalih u zapaljenim kućama na lokalitetima Valjevica i Suha, gdje su tokom ratnih zločina ubijene cijele porodice. Prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, na području Bratunca još se traga za 449 osoba, dok je do sada identifikovano 1767 žrtava protekle agresije. Ekshumacije su do sada izvršene na 418 lokacija, uključujući i 32 masovne grobnice. Zemljotres jačine 3,4 pogodio je 11. maja Crnu Goru, a osjetio se u Bosni i Hercegovini te Hrvatskoj, kako navodi Evropski mediteranski seizmološki centar. Epicentar potresa na dubini od 7 km zabilježen je 15 km sjeveroistočno od Herceg-Novog te 55 km zapadno od Podgorice. Francuska je uvela stroge mjere kako bi spriječila širenje hantavirusa nakon što je jedna od pet putnica evakuisanih sa zaraženog kruzera testirana pozitivno. Međunarodni festival dječje pjesme Majski cvijet bit će održan 16. maja u Narodnom pozorištu u Tuzli, a ovogodišnje izdanje donosi bogat i raznovrsan program uz učešće mladih izvođača i autora iz Hrvatske, Srbije, Velike Britanije, Crne Gore, Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine. Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se u Tuzli i počela sa pripremama za utakmice baraža za svjetsko prvenstvo 2027. godine, koje se igra protiv selekcije Farskih ostrva. Do kraja dana promjenjivo vrijeme u Bosni i Hercegovini, moguće su kiša i olojno nevrijeme. Maksimalna dnevna temperatura u Sarajevu iznosit će 23 stepena Celzijusa. Pratili ste vijesti.

dalje ste na talasima Radio Vogue 60 sati i 10 minuta. Poštovani slušalci, pratite jutarnji program. U nastavku jutarnjeg programa malo ćemo sportu. Kao što je poznato, jučer u 14 sati održana je pres konferencija u Nogometnom savezu, gdje je selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez objavio spisak igrača za svjetsko prvenstvo koje se igra od 11. juna do 19. jula u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama. Na spisku se našlo 26 igrača, od kojih jedan debitant, dok ih je 9 dobilo predpozive. Golmani su Nikola Vasilj, Zlomislić i Hadžikić. Selektor je pozvao Seada Kulašinca, Amara Dedića, Nihada Mujokića, Nikolu Katića, Tarika Muharimovića, Stjepana Radeljića, Denisa Hadžikadunića i Nidala Čelika. Savezni red: Amir Hadžahmetović, Ivan Šunjić, Ivan Bašić, Dženis Burić, Ermin Mahmić, Benjamin Tahirović, Amar Memić, Armin Gigović, Kerim Alebegović, Esmir Bajraktarević. Pozvani su Jermedin Demirović, Jovo Lukić, Samed Baždar, Haris Tabaković i Edin Džeko. A predpozive dobili su Tarik Karić, Mladen Jurkas, Arjan Malić, Emir Karić, Jusuf Gazibegović, Ifet Đakovac, zatim Dario Šarić, Amer Kojak i Haris Hajradinović. Posjetimo, Bosna i Hercegovina će na predstojećem mundijalu igrati u grupi B protiv selekcije Kanade 12. jula i Švicarske 18. juna, te Katara 24. juna 2026. godine. Našim sjajnim momcima želimo mnogo uspjeha na predstojećem takmičenju i vjerujemo da će nas obradovati dobrom igrom i odličnim rezultatima.

nešto malo sportu o nastavku našeg jutarnjeg programa. Naime, u sredu 13. maja biće odigrana uzvratna utakmica Kupa finala Bosne i Hercegovine između ekipa Fudbalski klub Veleži i Zrinski. Nakon pobjede Zrinskog od 1-0 u prvoj utakmici očekuje nas uzbudljiv revanš na stadionu Rođeni u Mostaru. Nogometni fudbalski savez Bosne i Hercegovine je odredio službena lista za ovaj susret, a ulogu glavnog sudije dodijeljena je Irfanu Peljti. Njegovi pomoćni suci bit će Senad Ibrišim Begović i Amir Kadić, dok je četvrti sudija Miloš Gigović, a u VAR sobi će biti Antonio Tomić i Nihad Ljajić. Utakmica se igra u sredu 13. maja od 18. sati u direktan TV prenos na Areni Sport 1 i Premium kanalu. Poštovani slušalci, danas i jučer smo govorili o predstojećem prvenstvu, dakle i preskonferenciji Fudbalskog, odnosno Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Od 10 sati i 30 minuta na raspolaganju su vam naši telefoni, odnosno telefon 434-888 i Viber broj 062-045-118, gdje možete komentarisati objavljeni spisak i kazati eventualne želje kada su u pitanju rezultati naše reprezentacije. Ostanite uz program Radija Bogošća.

meseca imam tešku utakmicu, odnosno utakmicu baraža za plasmana svjetsko prvenstvo koje se 2027. godine održava u Njemačkoj. Povratnik našem timu, protivnik našem timu biće Farska ostrva, koja ćemo ugostiti 14. maja u Tuzli, dok je revanš na programu dva dana kasnije 16. maja. Izabranici Damira Doborca baraž su izborili pobjedama u dvomeču nad Kosovom rezultatom 34:21 i 29:33, ali sada ih očekuje mnogo teži zadatak. O tome je bilo govora u našim ranim emisijama, ali je važno spomenuti da je legendarni bosansko-hercegovački rukometaš i bivši kapitena našeg državnog tima Nikola Prce na čelu ove ekipe. Prce je govorio na preskonferenciji, dotakao se dvomeča pred baraža sa Kosovom, gdje je posebno izdvojio i pohvalio drugo polovrijeme prve utakmice. Te je kazao da je u prvoj utakmici odlučilo drugo polovrijeme koje je u stvari bilo jako dobro sa puno laganih golova i dosta dobrih odbrana golmana. Recimo da je to neka vodilja u duelu sa Farskim ostrvima. Utakmica sa Kosovom nije bila bog zna šta, kazao je Doborac između ostalog, ali razumijem da poslije 13 golova razlike je teško igrati, iako moramo poslati reprezentacija koja uvijek igra na pobjedu. Mislim da je ovo reprezentacija koja je u stanju da je i samo joj treba dati vremena, kazao je obraćajući se novinarima legenda bosansko-hercegovačkog rukometa Nikola Prce.

Govoreći o kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2028. godine, koje naš tim počinje u novembru ove godine, a igraće u grupi sa Slovenijom, Češkom i Izraelom, kazao između ostalog da Izrael ima dobru reprezentaciju, što pokazuje izbacivanjem Gruzije iz ovih predkvalifikacija za svjetsko prvenstvo. A u našem su rangu i bit će teško protiv njih, ali to su ekipe sa kojima se može igrati. Češku već znamo iz kvalifikacija, Sloveniju isto, mislim da Slovenija broj 1 i da ćemo za tu drugu poziciju morat potući sa Češkom i Izraelom. Te utakmice su daleko, ova dva predstojeća meča su nam veoma bitna i zato smo trenutno skoncentrisani na njih, kazao je u svom obraćanju medijima na pres konferenciji povodom predstojećih utakmica koje se igraju u Tuzli. Našim momcima želimo sreću i na ovim utakmicama.

na 88.2 MHz. I još ćemo malo o sportu u jutarnjem programu. Naime, u nastavku govorimo o uspjesima tekvando kluba Viktorije iz Vogoše, koji na svim nastupima donose odlične rezultate i vraćaju se sa medaljama. Tako su u proteklog vikenda u Zenici osvojili 18 medalja. Održano je državno federalno prvenstvo, u Zenici je održano federalno prvenstvo na kojem je učestvovalo približno 400 takmičara. Viktorijanci su osvojili 18 medalja. Dakle, prvaci prvenstva i zlatne medalje su Ema Mahmutović, najbolja kadetkinja federacije, Emrod Urmić, Leila Čebo, Irfan Đulić, a viceprvaci prvenstva sa srebrnim medaljama su se vratili u Vogošću Kerim Salkić, Hamza Hrbinić, Dilara Karić, Ilma Kadrović. Treća mjesta i bronzane medalje Farah Huseinović, Anesa Gojačić, Adnan Selimbašić, Davud Kali, Meri Musafić, Neira Duran, Ena Huseinović, Ena Alić, Sajda Selimović. Kada je u pitanju ekipni plasman, prvo mjesto zauzele su kadetkinje, a juniorke drugo mjesto. I još jedan odličan uspjeh, dakle najbolje kadetkinje u Federaciji Bosne i Hercegovine kada je tekvando sport u pitanju je Ema Mahmutović, koja je osvojila zlato i na Čigra Open 2026 bodovnom turniru održanom u nedjelju u Zagrebu. Ema Mahmutović je osvojila zlatnu medalju, dok je Emra Durmić osvojila bronzanu medalju. Ovakvi rezultati definitivno zaslužuju najiskrenije čestitke, a mi vjerujemo da će nas Viktorijanci u buduće obradovati sa sličnim rezultatima i novim uspjesima. Čestitamo! Otvori oči i nasmiješi se. Jutro je na 80.

Canlı olsun da sit olsun da rıza mega hitte. Još uvijek jutarnji program na talasima Radio Vogoša, poštovani slušaoci, dalje nas pratite na 88,2 MHz. Još uvijek je sunčano vrijeme u Bosni i Hercegovini na području Sarajevskog kantona. Temperatura je oko 16 stepeni. Kada su u pitanju ostali gradovi u Bosni i Hercegovini, temperaturne vrijednosti su uglavnom između 15 i 18 stepeni. Na oblačenje se očekuje u popodnevnim satima kada je moguća kiša, olujno grmljavinsko nevrijeme, a u pojedinim predjelima naše zemlje i grad. Istog razloga na snazi je narančasti meteo alarm, pa se apeluje svim pojedincima, organizacijama, subjektima da poduzmu sve mjere kako bi zaštitili sebe, slučajne prolaznike i naravno materijalna dobra od neželjenih posljedica. A kada su u pitanju aktualne servisne informacije, podsjećamo da na području općine Voguša uredno snabdijevanje vodom i električnom energijom, isključenje su u onim mjestima gdje su ranije najavljene, dakle zbog radova. Iz elektrodistribucije Sarajevo informacija da je snabdijevanje potrošača električnom energijom na području kantona Sarajevo uredno, osim, još jedan put ponavljam, pojedinih područja koja su bila planski isključena zbog izvođenja neophodnih radova na održavanju energetskih postrojenja. Takvo stanje i u Sarajevo gasu, svi potrošači su uredno snabdjeveni. Kada je u pitanju voda, vodosnabdjevanje u kantonu Sarajevo uredno, osim dijelovima pojedinih naselja gdje se vrše planske popravke kvarova, a o tome smo govorili u toku jutarnjeg programa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda informacija da je jutros u 8 sati temperatura u Sarajevu iznosila 15 stepeni na mirnoj stanici Bjelave. Saobraćaj na području kantona Sarajevo odvija se uredno, osim na dionicama gdje se izvode planski radovi na kojima se saobraćaj odvija po posebnom režimu i potrebno je poštovati privremeno postavljenu signalizaciju. Prema informacijama prikupljenih kod dežurnih dispečera informativnih službi kantonalnog javnokomunalnog preduzeća Gras Centrans, zatim Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine, gradski, međugradski i željeznički saobraćaj odvijaju se prema planiranim redovima vožnje. Vi i dalje slušate program sa talasa Radija Vogošća. U nastavku ćemo slušati Ilmu Karahmet, pjesma je Ništa tvoje, a u 11. sati novi pregled vijesti.

0: vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. U memorialnom kompleksu i šehijskom mezarju Veljaci u Bratuncu danas 12. maja biće klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop civilnim žrtvama bošnjačke nacionalnosti ubijenim tokom 1992. godine na području Bratunca. Prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, na području Bratunca još se traga za 449 osoba, dok je do sada identifikovano 1767 žrtava agresije. Ekshumacije su do sada izvršene na 418 lokacija, uključujući i 32 masovne grobnice. Zemljotres jačine 3,4 pogodio je 11. maja Crnu Goru, osjetio se u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Kako navode Evropski mediteranski seizmološki centar, epicentar potresa na dubini od 7 km, zabilježen je 15 km sjeveroistočno od Herceg Novog i 55 km zapadno od Podgorice. Francuska je uvela stroge mjere kako bi spriječila širenje hantavirusa nakon što je jedna od pet putnica evakuisanih sa zaraženog kruzera testirana pozitivno. Otvorene prijave za volontiranje na 32. Sarajevo Film Festivalu, a online prijave mogu se popuniti do 15. juna 2026. godine. Volontiranje je idealna prilika da se postane dio ovogodišnjeg 32. Sarajevo Film Festivala, koji će se održati od 14. do 21. augusta ove godine. Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se u Tuzli i počela sa pripremama za predstojeći baraž za svjetsko prvenstvo 2027. godine protiv selekcije Farskih ostrva. Slušali ste vijesti.
2: Otvori oči i nasmiješi se. Jutro je na 8.

Radio Sa talasima, Radio Vogoš, 11:33, nastavit ćemo u istom ritmu, slušamo dobru muziku, ali u nastavku evo i nekoliko informacija. Kiša je lagano počela u Vogošći, vjerujem i drugim dijelovima Bosne i Hercegovine, onako kako je i najavljeno, dakle u popodnevnim satima možemo očekivati destabilizaciju vremena, odnosno obilnije kišne, snježne padavine na vrhovima Bosne i Hercegovine, a ponegdje grad i nešto jače grmljavinsko nevrijeme. Temperature nisu niske, kreću se iznad 16 stepeni u većem dijelu Bosne i Hercegovine, između 17 i 18 stepeni. A olujno nevrijeme zahvatilo je balkanske zemlje, tako je registrovano u Sloveniji jako mnogo grada. 12. maja više dijelova središnje Slovenije pogodio je grad, donoseći jaku kišu, led, lokalno snijeg, što je u kratkom vremenu izazvalo značajnu štetu na pojedinim područjima, posebno kada su u pitanju poljoprivredni usjevi. Usjevi i poljoprivredne površine pokrivene su ledom, a stanovnici navode da je šteta nastala u svega nekoliko minuta. Podsjetimo da je u Bosni i Hercegovini na snazi narandžasti meteo alarm, pa još jedan put apelujemo na sve građane koji su u mogućnosti, bez obzira je li riječ o pojedincima, organizacijama, dakle bilo kome, da sve poduzmu mjere kako bi se zaštitili sebe i materijalna dobra, slučajne prolaznike i tako dalje od posljedica koje ne bismo željeli. Ostanite dalje uz naš program, 11:34 i u nastavku slušamo Enrique Iglesiasa i Whitney Houston.

I dalje ste na talasima Radio Vogoša. Još jedna lijepa vijest iz sporta kada su u pitanju vogošanski sportaši. Naime, bokseri Vogoše ponovo su ostvarili odličan uspjeh, osvojivši 4 titule prvaka Bosne i Hercegovine. Pokazali su još jedan put vrhunski nastup i kondiciju, spremu, a zlatim medaljama okitili su se Leila Efendić, Emil Kurtović, Din Šejto i Amar Bibić. Bokserski klub Vogoša i sjajnim bokserima upućujemo najiskrenije čestitke. After all, I'm only human. After all, don't put your blame on me. Radio Vogošća. Don't put your blame on me.

se lagano bližimo kraju još jednog jutarnjeg programa na talasima Radija Vogoše. Na samom kraju informacija za sve darivaoce krvi da je sutra akcija dobrovoljnog darivanja krvi u prostorijama Crvenog križa općine Vogoša od 10 do 14 sati. Dakle, prostorije Crvenog križa već je svima poznato. 13. maj ove godine u sredu od 10 do 14 sati održat će se akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Inače, 12. maj se obilježava kao dan, Međunarodni dan sestrinstva, zato se koristimo priliku i svim zdravstvenim radnicima, medicinskim sestrama i tehničarima čestitamo njihov dan, vjerujući da će i dalje biti na usluzi građanima i svoj humani posao raditi na najbolji način, kako su to činili i do sada. Što se jutarnjeg programa tiče, zahvaljujemo se na pažnju, preporučujemo vam i ostatak programa za koji minut slijede vijesti, a potom i naši ostali sadržaji.

0: vesti.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. U memorialnom kompleksu i Šegetskom jezeru u Veljaci u Bratuncu danas 12. maja će biti klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop civilnih žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom 1992. godine na području Bratunca. Prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, na području Bratunca još se traga za 449 osoba, dok je do sada identifikovano 1767 žrtava. Ekshumacije su izvršene na 418 lokacija, uključujući i 32 masovne grobnice. Zemljotres jačine 3,4 pogodio je Crnu Goru, a osjetio se u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, kako navodi Evropski mediteranski seizmološki centar. Epicentar potresa na dubini od 7 km zabilježen je 15 km sjeveroistočno od Herceg Novog. Francuska je uvela stroge mjere kako bi spriječila širenje hantavirusa nakon što je jedna od 5 putnica evakuisanih sa zaraženog kruzera testirana pozitivno. Otvorene su prijave za volontiranje na 32. Sarajevo Film Festivalu, a online prijave mogu se popuniti do 15. juna 2026. godine. Volontiranje je idealna prilika da se postane dio ovogodišnjeg 32. Sarajevo Film Festivala, koji će se održati od 14. do 21. augusta. Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se u Tuzli i počela se pripremama za utakmice baraža za svjetsko prvenstvo 2027. godine protiv selekcije Farskih ostrva. Slušali ste vijesti.

0: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Kupovati je lako uz akciju AMKO.
2: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marko 20. Keks Moto Crush 288 grama 3KM. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marko 20.
1: AMKO Commerce, tvoj prijatelj u kupovanju.
3: Marketing. 12 sati i 17 minuta, još jednom lijepi pozdrav i poštovani slušalci iz našeg studija. U nastavku ćemo malo o dešavanjima iz kulture. Naime, otvorene su prijave za volontiranje za 32. Sarajevo Film Festival, a online prijave mogu se popuniti do 15. juna tekuće godine. Volontiranje je idealna prilika da se postane dio ovogodišnjeg 32. Sarajevo Film Festivala, vjerovatno, odnosno ne vjerovatno, nego sigurno najvećeg kulturnog događaja, filmskog događaja u Bosni i Hercegovini i regionu. Poziv za volontiranje otvoren je za sve u dobi od 16 godina i starije, s tim da maloljetne osobe, dakle starosti od 16 do 18 godina, moraju imati pismenu saglasnost roditelja, odnosno staratelja. Prednost u aplikacijama će ipak imati punoljetne osobe, poručuju iz Sarajevo Film Festivala. Poslovi tehničke pripreme festivala, pomoć prilikom dočeka, registracije i smještaja gostiju, rad u festivalskom i pres centru, zatim na festivalskim lokacijama, samo su neke od brojnih mogućnosti koje se nudi volonterima. Volonteri Sarajevo Film Festivala trebaju biti odgovorni, profesionalni, pouzdani u obavljanju svojih zadataka, tačno izvršavanju zadataka, poštovati pravila, ciljeve i misiju, redovno prisustvovati edukativnim aktivnostima itd. Svoje formulare mogu predati na e-mail adresu volonter, dakle 2e@sff.ba. Zajednički rad volontera iz nekoliko zemalja doprinosi posebnoj atmosferi i uspješnosti Sarajevo Film Festivala, poručuju organizatori.

Radio Vogoš, pristigla je jedna obavijest kada je u pitanju prevoz M-Trans linije za područje Vogošće. Dakle, doći će danas do određenih izmjena po u skladu sa obavijesti koje je proslijedila Elektroprivreda Bosne i Hercegovine 12. maja ove godine. Vršit će se iskop javne površine na raskrsnici sa ulicama Koševo i Sutjeska. Zbog navedenih radova linije koje polaze sa terminala Sutjeska, dakle linije za Vogošću, Ilija Šorahov Brega, Kamenica, Donja Vogošća, prolazit će sa terminala Parka. Po završetku radova linije će nastaviti saobraćati redovnom rutom i sa redovnim polasima. Informacija iz Centransa i evo nadamo se da će vam dobro doći. Ostanite i dalje sa nama u 12 sati i 30 minuta. Slušate mini koncert, a danas je na programu Zehra Deović.

početak grupa Stars i pjesma Lutka. U nastavku našeg programa slijedi mini koncert Zehre Deović. Zanimljivo za ovu bosansko-hercegovačku legendarnu pjevačicu je to da je bila najtiražnija pjevačica 60. i 70. u Jugoslaviji, popularnija i od čuvene Silvane. Čuveni pjevač spriječio je grupu mučenika unište, grupa moćnika unište život na filmski način. Sve sam dala i rekla pjesmom, čuvena izjava Zehre Deović koja je imala nevjerovatnu životnu priču. Inače, rođena je u Foči i zvali su je naša Zehra, a u Sarajevu primadona Sevdaha. Njen autentičan glas doveo je do vrha muzičke scene, što je postalo jedan od vodećih pjevačica 60. i 70. godina Jugoslavije, rame uz rame sa Silvanom Armanulić, Nadom Mamulom, Bevom Selimović. Gdje god bi Zehra zapjevala, razgalila bi ljudska srca najljepšim bosanskim pjesmama. A vjerovatno najpopularnija pjesma koju je Zehra otpjevala je pjesma Da sam ptica, koju ćemo također čuti u bloku koji slijedi.

Bogoša, poštovani slušaoci, u nastavku o malo obrazovanju u Bosni i Hercegovini. U Sarajevu otvorena ljetna škola organizacije Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu pod nazivom Sigurnost i otpornost kritične infrastrukture u digitalnom dobu. Na otvaranju škole ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto je naveo da je digitalna infrastruktura koja je najzanimljivija u svakodnevnom životu ranjiva na napade čak i sa drugog kraja svijeta. Ova ljetna škola predstavlja jedinstven specijalizirani program u regiji posvećen zaštiti operativnih tehnologija i vitalnih infrastrukturnih sistema. Program je zasnovan na multidisciplinarnom pristupu koji integrira akademska istraživanja, stručne pristupe, regionalne okvire Evropske unije te neposrednu praksu vodećih industrijskih i sigurnosnih aktera. A kada smo već kod obrazovanja, onda podsjećamo da sutra u 13. sati u Srednjoškolskom centru dijaloga mladih i predstavnika općinskih vlasti, prijave su još uvijek moguće, sve do noćas, minut do 12 sati. Ostanite uz naš program.

2022. godine na području Bratunca. Prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, na području Bratunca traga se za 449 osoba, dok je do sada identifikovano 1767 žrtava. Ekshumacije su izvršene na 418 lokacija, uključujući i 32 masovne grobnice. Zemljotres jačine 3,4 pogodio je Crnu Goru, osjetio se u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Francuska je uvela stroge mjere kako bi spriječila širenje hantavirusa nakon što je jedna od pet putnica evakuisanih iz zaraženog kruzera testirana pozitivno. Otvorene su prijave za volontiranje na 32. Sarajevo Film Festivalu. Online prijave mogu se predati do 15. juna tekuće godine. Volontiranje je idealna prilika da se postane dio ovogodišnjeg 32. Sarajevo Film Festivala, koji će se održati od 14. do 21. augusta. Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se u Tuzli i počela sa pripremama za utakmice baraža za svjetsko prvenstvo 2027. godine protiv selekcije Farskih ostrva. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini promjenjivo oblačno vrijeme, moguće su kiša, grmljavina i ponegdje grad. Maksimalna dnevna temperatura u Sarajevu 23 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti. Radio Vogošća.

13 sati i 9 minuta, poštovani slušalci, informacija o biometeorološkim prilikama koje se dodatno pogoršavaju, preovladavaće nestabilno vrijeme, praćeno padavinama i vjetrom promjenjivog smjera. Iz tog razloga hronični bolesnici bi trebali osjetiti pogoršanje svojih tegoba, posebno kada su u pitanju reumatski bolovi i mjesta sa povredama, umor, dekoncentracija i nesanica. Još jedan put apelujemo na sve građane da poduzmu potrebne mjere zaštite kako bi se zaštitili od vjetra, oluje koje su najavljene ovih dana za područje Bosne i Hercegovine danas u popodnevnim satima, a posebno grada i vjetra koji će stići u našu zemlju, jer već smo govorili, zahvatio je dio Balkana. Iz tog razloga još jedan put apel svima da se pripreme za nadolazeće teže kišne padavine. U nastavku slušamo Mirzu Selimovića, a potom i znamenje Moje domovine.

Fogos Rádiója, Fogolyak.

Tačno je 14 sati. Dobar dan, poštovani slušatelji. Evo i mene da se ja upišem. Kažu, ako se ne upišeš, nema ništa od toga. Dobar dan, želim vam Edhem Smajlović. Nastavljamo druženje u ovom danu koji nam priprema i vjetra i kišu, na planinama snijeg, ponegdje bi mogao biti i grad. A snažno nevrijeme pogodilo je danas oko podneva područje Zagreba, gdje su jaki udari vjetra izazvali brojne probleme u saobraćaju i materijalnu štetu u centru grada. Nakon što je snažna oluja s gradom i snijegom predodno zahvatila dijelove Slovenije, olujna fronta nastavila se kretati prema Hrvatskoj. U Zagrebu su u veoma kratkom periodu vrijeme potpuno promijenilo vedro i sunčano jutro, zamijenili su tamni oblaci, jak vjetar i obilna kiša. Vjetar razbacao štandove na jednoj od gradskih tržnica. Čuvajte se, idemo mi dalje s dobrom muzikom. Za 15 sati pripremamo novi pregled vijesti i tako dalje i tako dalje. Od 15 sati je Pisma iz komšiluka, emisija u kojoj možete nam pisati, možete nas zvati, poruke slati. Do 17 sati

Da, upravo tako, 14 sati 24 minute iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda smo dobili najnoviju prognozu vremena. Danas je prije podne bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom. U drugom dijelu dana jačina oblačenja sa sjevera je prelazilo preko Bosne i Hercegovine i donijelo je jaču kišu, pljuske, grmljavinu i pad temperature. U 14 sati na Bjelašnici 5 stepeni, u Sarajevu 15, Mostar i Sokolac, pazite dobro, Mostar i Sokolac 17 stepeni, Bugojno 18, Jajce 19, Banja Luka, Sanski most i Tuzla 20, ali je u Trebinju bilo 21 stepen. Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Biće tu vjetra, u Bosni je vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Temperatura jutarnje od 0 do 4, na jugu od 7 do 11, najviše dnevno od 13 do 18, na jugu zemlje do 21 stepen. U Sarajevu djelimično vedro, jutarnja temperatura oko 3, najviša dnevna oko 16 stepeni. To sutra u srijedu. Znači, malo će sutra da popusti u Sarajevu. Što se tiče četvrtka, u četvrtak 14. maja prije podne umjereno oblačno, podne pretežno oblačno. Nema kiše, bar tako kažu meteorolozi. Jutarnja temperatura oko 3, najviša dnevna oko 18 stepeni. U petak malo drugačije, prije podne umjereno oblačno, ali će biti kiši, povremeni. A popodne bez padavina, umjereno oblačno, jutarnja temperatura oko 9, najviša dnevna oko 17 stepeni. U petak 15. maja. Eto, idemo dalje. 14 sati 26 minuta.

postavili kamen temeljac, potrošili pare i od posla nema ništa. Oko 55 miliona eura je potrošeno u posljednje 4 godine na izgradnju hidroelektrane na rijeci Lim na istoku Bosni i Hercegovini. No, novac je otišao niz vodu jer gradnja nije ni počela. Koncesiju je davne 2012. godine dobio ruski biznismen Rašid Sardarov, vlasnik kompanije Komsan Energy RS. Dvije godine kasnije oni, tadašnji predsjednik ovog entiteta Milorad Dodik, postavili su kamen temeljac. Međutim, vlada BH entiteta RS je 2022. godine bez dodatnih pojašnjenja isplatila Sardarovu 35 miliona eura i preuzela koncesiju. Novi kamen temeljac postavljen je u julu 2023. godine. Potom je platila avans izvođaču iz Turske u vrijednosti od 20 miliona eura. Ali ovaj ugovor je raskinut. Razlog, turska firma od entitetske vlade je zatražila da se projekat izmijeni. Kako su objasnili, prvobitni je projektovan da izdrži slabije poplave, a novim je utvrđeno da objekat mora biti građen da izdrži 1000-godišnju vodu, odnosno znatno jače poplave. Eto, tako se to radi, od posla nema ništa, a pare odoše niz vodu.

Idemo dalje. Jedna velika tragedija, rekla bi se u Kladnju. Naime, Senahid Čaušević, dugogodišnji pčelar iz Kladnja, zatekao jutro savlasne slike na svom pčelinjaku u mjestu Gojakovići kod Kladnja. Potpuni pomor, uginuće hiljade jedinki pčela ispred 30 njegovih košnica. Pčelar sumnja da je do trovanja pčela došlo nestručnim tretiranjem usjeva i voćaka pesticidima u periodu od 4. do 6. maja na području Kladnja. Pčelari su svjesni da savremena proizvodnja hrane zahtjeva upotrebu pesticida. Međutim, svjedoči da svake godine da upotreba pesticida u vrijeme cvjetanja biljaka nanosi velike štete pčelinjim zajednicama. Pčele pored niza koristi imaju nezamjenjivu ulogu u oprašivanju i povećanju prinosa, prije svega voćnih vrsta. Eto, to bilo sve u ovom dijelu. U 15 sati slušamo i pregled vijesti.

Evo, poštovani slušatelji, evo nas na početku ovog našeg druženja kontakt programa. Vi od ovog trenutka možete da nas zovete, da nam pišete, da učestvujete u kreiranju muzičkog programa. Za početak imamo dvije porukice, pisala nam Devla i Dragana. Dragana je tražila Sinana, pušćemo nešto kasnije. Sinan je sada pjevao, a pjeva Hakala pjesmu Probaj da živiš bez mene.

0: E pa tako, evo nas ponovo, naš telefoni su 434-888, pozovite nas ili napišite porukicu na Viber broj 0620-045-118. Užas u Zvorniku, pijan muškarac šetao s bombom u ruci. Zvornička policija uhapsila je izvjesnog muškarca iz Čelinca zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija. Istog dana policijskoj stanici Zvornik prijavljeno je da se nepoznata osoba kreće ulicama Zvornika držeći u ruci ručnu bombu. A Bože dragi, svašta. Idemo pjevati 18 minuta do 16 sati, a prije toga neko je tu. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Puno pozdrava iz mene za tebe i za sve slušatelje Radio Vogošća.
0: Hvala lijepo i vama pozdrav. Onako iz duše, što kažu.
1: Iz dna duše.
0: Jeste, vala iz dna duše, do skroz.
1: Ma, mene iz dna srca.
0: Ovaj dobra danas, dobra. E, kažite.
1: U mene je sve dobro.
0: No, tako, javlija i okušnica i sve dobro, jel?
1: Pa, sve.
0: Dobro.
1: Možda za mene pjesma sad Halda, Taman je.
0: Taman? Taman. Pa nije on ti pjesmi, to mi nije jasno. Taman, nijem Boga mi. A tražimo je, mislim, bit će ona sutra. Sam da, nešto nije u redu. Neke su nam pjesme očile, ali vratit će se, ne boj.
1: Pa i možda nešto drugo da tražim.
0: Evo, recimo, Halda, jednu lijepu pjesmu ja propjenio. Znaš koju?
1: Koju?
0: Rajske ptice.
1: Kako?
0: Rajske ptice.
1: Može, hajde.
0: Hoćete li?
1: Hajde.
0: Hoće. Dobro. Ajde, dobra pjesma, odlična. Dobro.
1: Ajde, plaži. Ko na
0: prijatno. Ko na ajde, plaži, ajde. Samo kaži. Gdje se to kaže, evo me u ambalaži, crpala se u kofer da me neko negdje odnese na Kanare ili na tamo u Honolulu, da me odnese u, tamo, znate gdje su Honolulu, daleko tam blizu, glavni grad, oni, ne mogu da sjeti sada, e kad ja hoću nešto da kažem pa ubrljam. Idemo dalje, pozovite nas 4348 Havaji, Honolulu, Havaji, ne mogu da sjeti Havaja. Abelaja. Slušamo Halda.

Idemo dalje, idemo dalje sa dobrom muzikom, 16 sati 6 minuta, evo jedna informacija koju smo upravo dobili, u Njujorku se održava sedmica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, a na dnevnoj redu je redovni polugodišnji izvještaj o Bosni i Hercegovini. Christian Schmidt će podnijeti svoj posljednji izvještaj kao visoki predstavnik s obzirom da je najavio podnošenje ostavke. Posebno će biti interesantan stav Sjedinjenih Američkih Država s obzirom da su oni inicirali ostavku visokog predstavnika. Eto, pozovite nas ili nam pišite 434-888 ili 062-045-118. Idemo s pjesmom.

Idemo dalje, 16 sati 21 minuta, pozovite nas, imamo prostor za jednu, dvije vaše muzičke želje. U 16 sati 30 minuta slušamo novi pregled vijesti. U nastavku slušamo Zoricu Brunslik i pjesmu Ne pitajte koliko košta.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Evropska unija i Evropska banka za obnovu i razvoj podržat će modernizaciju cestovne infrastrukture u Bosni i Hercegovini dodjelom granta od 10 milijuna eura. Porezni obveznici u Federaciji Bosni i Hercegovine u periodu od januara do aprila ove godine uplatili su više od 2,9 milijardi maraka javnih prihoda, objavila je Porezna uprava Federacije Bosni i Hercegovine. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik je u Banjoj Luci danas ponovo zaprijetio da, ukoliko Schmidt nametni zakon o državnoj imovini, isti čas bit će donesena odluka o nezavisnosti manjeg entiteta. Vijeće Evropske unije je danas osvojilo mjeru pomoći vrijednu 15 milijuna eura iz Evropskog mirovnog instrumenta za jačanje vojnih i odbranbenih kapaciteta oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
2: Nešto sitno iznad nule, čujem s radija.
3: Vrijeme danas.
1: A danas prije podne bilo je umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima praćeni grmljavinom. U drugom dijelu dana jače neoblačenje sa sjevera je prelazilo preko Bosne i Hercegovine i donijelo jaču kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od 0 do 4, na jugu zemlje od 7 do 11, najviša dnevna uglavnom između 13 i 18, na jugu zemlje do 21 stepen. U Sarajevu sutra djelimično vedro, jutarnja temperatura oko 3, najviša dnevna oko 16 stepeni. Slušali ste vijesti Vogoša radija.

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Poštovani slušatelji, 5 minuta je do 17 sati. U 17 sati ide Hadžibeg, kao i svakog radnog dana.

ta jedna istina stara. Kad te ko hvali, malo će mu ko povjerovati. A kad te kudi, nama mu svi povjeruju. Jer ne kaže se u naš džabe, ko se hvali, taj se kvari. Koga kude, taman bude. Najgore je hvaliti se, a još gore nemati sa čim. Ja.

ljudi su poput biljaka. Neki su ljekoviti, neki otrovni, a za većinu se još ne zna kako koristi ili štetu i kome mogu nanijeti.

u Naninom krilu. Kad je ono bila u nas Galiba Hanuma, čak iz Jarčedula iz Trčivoda došla da obiđe svoju jerancu Fatu i povela unuka. Starinska žena ne mere sjed gore na seći i nek sjela napod poravnila, a kako ona sjede, tako je se onaj mali uvali u krilo. Sjetim se kako sam ko Maksom Vazda Nani sjedio u krilo. Kad je ono Nana Subija i Samadžija došla u nas, namistila sebi, prostrla se džadu i ponjela šilte pored peći, okružila ga tvrdim kalufnim jastucima ko za mindera i tu je bilo njezno mjesto. A bome i moje. Vola poran, baš ko sad Galiba. Nisam mogao dočekat kad će kahva pa da Nana Subija sjedne na ono svoje šilte i da joj se ja uvalim u krilo i u mehke dimije. U jednoj ruci je filđan s kahvom, a u drugom pridržava mene Maksuma. Kod tog šilteta se postavljala i sofra na sini i dok je Nana jela jednom rukom, drugom rukom pridržavala mene jer ja joj nisam izlazio iz krila. Kad bi joj dođe jarance ili ona u kogode išuo bi ja bez beli, tad je bilo najbolje sjeti slušat svakojaki priča. Tu u Nanom krilu za mene je bio centar Dunjalka i ko neko udobno i toplo skrovište odakle sam mogao bezbjedno gledati i slušat ko da me ne ima, a tu sam u Naninom krilu, najljepšem i najtoplijem mjestu na Dunjalku. Izvedem onog Galibinog malog na izvan ko bajagi nešto da mu pokažem ne bili jerance koju promuhabetile na miru, kad će ti on meni. A kako se ti zoveš, dedo? Rekao, Uzeir. A kako ti je to ime, dedo? Fino, rekao, starinsko. A jesi ti, dedo, ikad bio dijete? Bezbel da sam bio. A jesi ikad bio beba? Bezbel da jesam, koji svak. Ko bi bolan dedo nadio ime bebi Uzeir? Veli mi onaj mali. Aj se ti, rekao, dijete, vrati u kuću i sjedi Nani u krilo. Tamo ti je najljepše.

0: Poštovani gledaoci, želimo vam dobroveče. Vrijeme za Vogošansku hroniku iz večerašnjeg izdanja izdvajamo. Kristijan Šmit napušta funkciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. U organizaciji Crvenog križa Vogoša sutra će se održati dobrovoljna akcija darivanja krvi. Elif Ramić, članica karate kluba Sambo, naokitila se titulom državne prvakinje Bosne i Hercegovine. Nakon gotovo 5 godina na funkciji visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu mandata utemeljenog na aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, Kristijan Šmit donio je ličnu odluku da okonča svoju službu u provedbi mira u Bosni i Hercegovini, saopćeno iz OHR-a. O svojoj odluci obavijestio je Upravni odbor Vijeća za provedbu mira te zatražio da započnu proces imenovanja njegovog nasljednika. Šmit će nastaviti obavljati sve redovne dužnosti punim kapacitetom do imenovanja nasljednika. O odlasku Kristijana Šmita komentar je dao politički analitičar Haris Čutahija. Osvrćući se na svoj mandat, drugi najduži mandat jednog visokog predstavnika, istakao je da je ostvaren značajan napredak u unapređenju funkcionalnosti institucija Bosne i Hercegovine. Ipak jasno je da je potrebno učiniti još mnogo kako bi Bosna i Hercegovina ostvarila svoje euroatlantske aspiracije. Pozvao je građane i političke lidere iz oba entiteta i sa svih nivoa vlasti da dodatno intenziviraju svoje napore i zajedno sa njegovim nasljednikom radi na provođenju ovih reformi i ostvarivanju ključnog napretka na putu ka euroatlantskim integracijama. Evo šta o odlasku Kristijana Šmita kaže politički analitičar Haris Čutahija.
1: Upravo ovaj odnos između Amerike i Evropske unije, mislim da je to eskaliralo i ovdje. Ovdje je prosto Kristijan Šmit prestao imati podršku i Amerike. Njegov, inače, ono što je radio u Bosni i Hercegovini, korištenje bonskih ovlasti i stavovi koje je izražavao, prestali su biti u skladu sa američkom politikom ovdje.
0: A o mogućim razlozima odlaska Kristijana Šmita, o reakcijama prije svega političara iz manjeg BH entiteta, Čutahija kaže.
1: Oni to predstavljaju kao svoj trijumf, čak i slave, to u suštini nema toliko veze. Naravno, oni jesu lobirali za to da Kristijan Šmit ode, ne Kristijan Šmit samo, nego visoki predstavnik kao funkcija, ali to neće biti slučaj. Razlog je to što oni mogu predstavljati kao neki njihov uspjeh u smislu onog lobiranja koje su radili, koje su plaćali građani Republike Srpske. To je nešto što se, da se tako izrazim, potrefilo, zato što prosto te neke stvari za koje su oni lobirali, prosto je bilo tako da je to u skladu sa američkom politikom. Amerika malo mijenja svoju politiku, vanjsku politiku. Evo, po prvi put nakon desetina godina, evo, mogu reći od kraja Drugog svjetskog rata, gdje ta politika postaje više transakcijska.
0: A kada je u pitanju nasljednik Kristijana Šmita, Čutahija naglašava da je važno sljedeće.
1: Da li će to biti neko ko će imati američku

0: podršku ili evropsku podršku, pošto su to sada dvije različite stvari. Ako bude neko ko će imati, evo, pretpostavlja se da će biti neki diplomata iz Italije, ako to bude slučaj, to će biti osoba koja će imati američku podršku. Dakle, to donosi neko vrijeme nestabilnosti i neodređenosti u suštini, kada je Evropska unija u pitanju i utjecaj Evropske unije u Bosni i Hercegovini, ili će to biti neka jača osoba koja će opet nastaviti koristiti bonske ovlasti, a imat će iza sebe Evropsku uniju, a Evropska unija vidimo da pokušava i tu poziciju visokog predstavnika izmaknuti od Vijeća sigurnosti UN-a. Dakle, oni predlažu da tu osobu imenuje Vijeće za implementaciju mira. Onda prosto ostaje da vidimo šta će se desiti u Bosni i Hercegovini. U svakom slučaju, nama je jako bitno da ostane još uvijek ured visokog predstavnika, zato što je to neki krajnji mehanizam zaštite ustavnog poretka Bosne i Hercegovine.
1: Visoki predstavnik Christian Schmidt obratit će se danas Vijeću sigurnosti UN-a i predstaviti 69. izvještaj generalnom sekretaru UN-a o statusu provedbi mira u Bosni i Hercegovini. Izvještaj se odnosi na period od 16. oktobra 2025. do 15. aprila 2026. godine, saopćeno iz ureda visokog predstavnika.
2: Proteklog vikenda održano je 28. kantonalno takmičenje u pružanju prve pomoći za osnovne i srednje škole. Učesnici su i ovoga puta pokazali zavidan nivo znanja i vještina, kao i spremnost za djelovanjem u kriznim situacijama. A u okviru sedmice Crvenog križa i Crvenog polumjeseca sutra će se održati dobrovoljna akcija darivanja krvi.
1: Učenici su i ovoga puta pokazali zavidan nivo znanja i vještine, kao i spremnost za djelovanje u kriznim situacijama, te potvrdili da takmičenje u pružanju prve pomoći predstavlja izuzetno važan oblik edukacije i praktične obuke mladih za djelovanje i reagovanje u kriznim situacijama. Poseban značaj ovih takmičenja simulacijom realnih situacija, takmičari prolaze kroz različite scenarije koji zahtijevaju brzu procjenu stanja i adekvatnu reakciju, što doprinosi njihovoj bolji i pripremljenosti za stvarne životne okolnosti. Iz Crvenog križa Vogoša zahvalili su se svima na svesrdnoj pomoći u organizaciji takmičenja koje se ogleda u razvoju svijesti o važnosti prve pomoći, ali i u jačanju timskog duha, odgovornosti i humanosti među učesnicima.
3: Na takmičenju je bilo 6 srednji i 8 osnovni. Naša ekipa je bila srednjoškolski centar i oni su zauzeli 6. mjesto i osnovna škola Zahid Baručija su zauzeli 3. mjesto na kantonalnom takmičenju. Što se tiče samog takmičenja, ono je prošlo najboljim redom, mali nijanse su odlučile, ali što je najbitnije da su svi učesnici pokazali ono najbolje, to je znanje iz pružanja prve pomoći.
1: U povodu nedjelje Crvenog križa i Crvenog polumjeseca sutra će se održati druga akcija dobrovoljnog darivanja krvi.
3: 13. maja se održava druga ovogodišnja planska akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Planirana akcija je povodom nedjelje Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Akcija će se održati u prostorijama Crvenog križa općine Vogošća, Igmanska broj 50, u terminu od 10 do 14 sati.
1: Kako ističe, dosadašnje akcije su bile izuzetno uspješne, što se očekuje i od ove koja će se održati sutra.
3: Naravno, ovim putem pozivam sve građane dobre volje da pokaže sutra humanu za spase i nečiji život, jer jedna doza spašava tri života.
1: Organizatori izražavaju zahvalnost svim dobrovoljnim davaocima koji se odazovu u ovakvim akcijama, podsjećajući da je krv nezamjenjiv lijek koji se ne može proizvesti umjetnim putem. Upravo zahvaljujući humanim ljudima, krv i krvni pripravci svakodnevno spašavaju živote i omogućavaju ozdravljenje brojnih bolesnika. Svakako poziv još jednom za sve koji su u mogućnosti da se sutra odazovu dobrovoljnoj akciji darivanja krvi.
2: Poljoprivrednici se i ove godine suočavaju sa brojnim izazovima, kašnjenje podsticaja, ali i sve veće poskupljenja repromaterijala i troškova za usjeve dodatno otežavaju proizvodnju i rad na njivama. Kako trenutna situacija utiče na domaće proizvođače i šta očekuju od nadležnih, donosimo u prilogu koji slijedi.
1: Poljoprivrednici se i ove godine suočavaju s brojnim izazovima, među kojima su rast cijena goriva, repromaterijala i stočne hrane, dok isplata podsticaja kasni.
4: Ove godine su kasnila usvajanje plan utroška novčanih sredstava za podsticaje, tako da je to nedavno tek usvojeno na telefonskoj sjednici vlade Federacije Bosne i Hercegovine, tako da se nadamo sada da će se početi isplaćivati bar četvrti kvartal koji je za prošlu godinu. Ne znate kako ide sad, dok se sad obračuna, dok to sjetva ide u veliku, sredstava nema, kod poljoprivrednici proizvođači nemaju sredstava, onda vidimo probleme oko sjetve same, koliko košta sjetva, kažu da u zadnjih 40 godina nije bila skuplja sjetva ko što je ove godine. A sam vidimo zbog ovih dešavanja, svjetskih dešavanja na globalnom nivou, je sve otišlo, a umjetna gnojiva se ne mogu naći, teško se mogu naći na tržištu, i ako se nađu, to su cijene enormno visoke. Ljudi sada, evo sad trebaju da ono što su jesenas sijali, da prihranjuju, međutim sumnjam da će to moć izdržati da prihrane, tako da je ova godina stvarno kritično što se tiče poljoprivredne proizvodnje, a evo i sami podsticaj ovaj četvrti kvartal i za ovu godinu kasni.
1: Muhamed Softić ističe kako im je svaka pomoć značajna, ali da su kašnjenja dodatni teret u periodu kada su ulaganja najveća.
4: Ove godine sve se očilo, cijene su sve očile prema gore, a poljoprivredni proizvod su još prema dole. Jer evo vidite mlijeko sad koliko košta. Da ima, pojavu se veliki viškovi mlijeka kod nas na tržištu, izvoz slabo ide, pogotovo prema Srbiji gdje je dosta išlo, a uvoz enormno raste. Tako da naši poljoprivredni proizvođači se suočavaju s problemom, pogotovo sa mljekari, da im mljekare otkazuju određene količine mlijeka, smanjuju cijenu, otkupnu cijenu mlijeka, a i oni se bore sa viškom. Samo jedan primjer, mi u Bosni i Hercegovini naše mljekare mogu, imaju kapacitete negdje oko 270 miliona litara da prerade, a mi imamo svog mlijeka 300 miliona. Oni 30 miliona je problem, a sad imamo i enorman uvoz, uvoz u Bosnu i Hercegovini, tako da je sve ono što ne valja, nama se dešava. A ostali poljoprivredni proizvođači, ostali vid poljoprivrede, evo vidimo sami, malo prije smo rekli oko cijena, oko svega ovoga, dosta ljudi, ljudi će se izboriti. Naši poljoprivredni su borci, oni će se izboriti, oni će uraditi ono što su naumili, samo će ih to skupo koštati.
1: Uprkos poteškoćama, mnogi nastavljaju proizvodnju nadajući se stabilnijoj podršci i boljoj godini za domaću poljoprivredu.
2: Elif Ramić, članica karate kluba Sambo, okitila se titulom državne prvakinje Bosne i Hercegovine, donijevši još jedno značajno priznanje svom klubu. Predan rad, disciplina, brojni treninzi doveli su je do samog vrha BH karatea, a više o ovom uspjehu donosimo u narednom prilogu.
1: Mlada Vogošćanka Elif Ramić ostvarila je još jedan veliki uspjeh na karate sceni, osvojivši titulu državne prvakinje. Predanim radom, trudom i brojnim treninzima pokazala je da se upornost uvijek isplati. O značaju osvojenog prvenstva, pripremama i očekivanjima pred Balkansko prvenstvo govorili su Elif i trener Kenan Alikadić.
5: Imam 12 godina, bila sam u Bihaću 9. maja na državnom takmičenju i borila sam se da odem na Balkansko takmičenje koje će se održati u Istanbulu u Turskoj.
1: I ti si sada državna prvakinja.
5: Yes.
1: Koliko ti ovo to znači i šta je zapravo bio ključ tvog uspjeha? Koliko si vrijedno trenirala?
5: Pa treniram već 8-9 godina. Jako sam zadovoljna što sam osvojila prvo mjesto i moj cilj je bio da odem na Balkansko.
6: Elif je pokazala da je sinonim za rezultate karate kluba Sambo Vogošća. Ona je nastupila na državnom prvenstvu Bihaću i nakon pobjede u finalu osvojila je titulu prvakinje Bosne i Hercegovine u kategoriji djevojčica sa 12 godina. Što znači da će ona predstaviti Bosnu i Hercegovinu na predstojećem balkanskom prvenstvu koji će održati u Istanbulu, Turskoj. Ovo je prvi nastup na državnom prvenstvu, ona tek stekla uslove po starosnoj dobi da može nastupiti na državnom prvenstvu. Ona se ranije takmičila u neslužbenim kategorijama. Radi se vrlo perspektivno djetu koje je vrlo ozbiljnom trenažnom procesu obzirom na svoje godine i to je naravno rezultiralo medaljom. Vrlo je vrijedna, na svim turnirima je dosad postala zapažene rezultate. Evo, kruna svega je bilo državno prvenstvo, zlatna medalja i plasman na balkansko prvenstvo reprezentacija. Nesumnjivo da će naša Elif osvojiti medalju na balkanskom prvenstvu jer sve ukazuje na to u dosadašnjem radu. Trener Namer će u narednom periodu raditi sa njom da je adekvatno pripremi za balkansko prvenstvo, pošto je vrlo kratak rok. Oni već krajem mjeseca maja nastupaju na balkanskom prvenstvu. Ona je, kao što sam rekao, rezultat dugogodišnje kvalitetnog rada karate klub Samo Vogoša. Pored nje također ima i Ana Mahmutović koja se je plasirala u kadetskom, odnosno većem uzrastu. Ona će ići na balkansko prvenstvo krajem godine, ali eto, karate klub Samo ove godine u pionirskoj kadetskoj konkurenciji ima dva reprezentativca koji će se boriti za neko od odličja na balkanskom prvenstvu. I naravno, Ana Mahmutović ima šansu da se bori za nastup na svjetskom prvenstvu. Elif je u vrlo dobroj formi, spremna je. Ja ne znam da će onaj trener Namer sa balkanskog prvenstva vratiti sa nikim od odličja.
1: Titula državne prvakinje potvrda je kvalitetnog rada, discipline i velikog odricanja koje stoji iza uspjeha Elif Ramić.
5: Treniram sa trenerom Amerom Varajićem i sa trenerom Adelom Karahasanovićem i Kenom Alkadićem.
1: Elif, ti treniraš u klubu Sambon?
5: Jeste.
1: Zašto si, ovo uvijek pitamo, djevojčice izabrala karate?
5: Pa eto, to je nekako bio moj sport, nisam ja za odbojku, nešto tako malo slabije, ja sam za jače ove sportove.
1: Dobro, koliko ćeš se vrijedno pripremati za ono što predstoji u Turskoj?
5: Pa puno, neću odustajati nikako.
1: Pred njom su novi izazovi i nastupi na međunarodnoj sceni, a naredni veliki korak je balkansko prvenstvo u Turskoj, gdje će s ponosom predstavljati svoju državu i nastaviti nizati sportske uspjehe.
2: Pratili ste još jedno izdanje Vogošanske hronike. Hvala vam za pažnju i do gledanja.

0: OHR-a. O svojoj odluci obavijestio je Upravni odbor Vijeća za provedbu mira te zatražio da započnu proces imenovanja njegovog nasljednika. Schmidt će nastaviti obavljati sve redovne dužnosti punim kapacitetom do imenovanja nasljednika. O odlasku Kristijana Schmidta komentar je dao politički analitičar Haris Čutahija.
1: Osvrćući se na svoj mandat, drugi najduži mandat jednog visokog predstavnika, istakao je da je ostvaren značajan napredak u unapređenju funkcionalnosti institucija Bosne i Hercegovine. Ipak jasno je da je potrebno učiniti još mnogo kako bi Bosna i Hercegovina ostvarila svoje euroatlantske aspiracije. Pozvao je građane i političke lidere iz oba entiteta i sa svih nivoa vlasti da dodatno intenziviraju svoje napore i zajedno sa njegovim nasljednikom radi na sprovođenju ovih reformi i ostvarivanju ključnog napretka na putu ka euroatlantskim integracijama. Evo šta o odlasku Kristijana Schmidta kaže politički analitičar Haris Čutahija.
2: Upravo ovaj odnos između Amerike i Evropske unije, mislim da je to eskaliralo i ovdje. Ovdje je prosto Kristijan Schmidt prestao imati podršku i Amerike. Njegov, inače, ono što je radio u Bosni i Hercegovini, korištenje bonskih ovlasti i stavovi koje je izražavao, prestali su biti u skladu sa američkom politikom ovdje.
1: A o mogućim razlozima odlaska Kristijana Schmidta, o reakcijama prije svega političara iz manjeg BH entiteta, Čutahija kaže.
2: Oni to predstavljaju kao svoj trijumf, čak i slave, to u suštini nema toliko veze. Naravno, oni jesu lobirali za to da Kristijan Schmidt ode, ne Kristijan Schmidt samo, nego visoki predstavnik kao funkcija, ali to neće biti slučaj. Razlog je to što oni mogu predstavljati kao neki njihov uspjeh u smislu onog lobiranja koje su radili, koje su plaćali građani Republike Srpske. To je nešto što se, da se tako izrazim, potrefilo zato što prosto te neke stvari za koje su oni lobirali prosto je bilo tako da je to u skladu sa američkom politikom. Amerika malo mijenja svoju politiku, vanjsku politiku. Evo, po prvi put nakon desetina godina, evo, mogu reći od kraja Drugog svjetskog rata, gdje ta politika postaje više transakcijska.
1: A kada je u pitanju nasljednik Kristijana Schmidta, Čutahija naglašava da je važno sljedeće.
2: Da li će to biti neko ko će imati američku podršku ili evropsku podršku, pošto su to sada dvije različite stvari. Ako bude neko ko će imati, evo, pretpostavlja se da će biti neki diplomata iz Italije, ako to bude slučaj, to će biti osoba koja će imati američku podršku. Dakle, to donosi neko vrijeme nestabilnosti i neodređenosti u suštini kada je Evropska unija u pitanju i utjecaj Evropske unije u Bosni i Hercegovini, ili će to biti neka jača osoba koja će opet nastaviti koristiti bonske ovlasti, a imat će iza sebe Evropsku uniju, a Evropska unija vidimo da pokušava i tu poziciju visokog predstavnika izmaknuti od Vijeća sigurnosti UN-a. Dakle, oni predlažu da tu osobu imenuje Vijeće za implementaciju mira. Onda prosto ostaje da vidimo šta će se desiti u Bosni i Hercegovini. U svakom slučaju, nama je jako bitno da ostane još uvijek ured visokog predstavnika, zato što je to neki krajnji mehanizam zaštite ustavnog poretka Bosne i Hercegovine.
1: Visoki predstavnik Kristijan Schmidt obratit će se danas Vijeću sigurnosti UN-a i predstaviti 69. izvještaj generalnom sekretaru UN-a o statusu provedbi mira u Bosni i Hercegovini. Izvještaj se odnosi na period od 16. oktobra 2025. do 15. aprila 2026. godine, saopćeno iz ureda visokog predstavnika.
0: Proteklog vikenda održano je 28. kantonalno takmičenje u pružanju prve pomoći za osnovne i srednje škole. Učesnici su i ovoga puta pokazali zavidan nivo znanja i vještina, kao i spremnost za djelovanjem u kriznim situacijama. A u okviru sedmice Crvenog križa i Crvenog polumjeseca sutra će se održati dobrovoljna akcija darivanja krvi.
1: Učenici su i ovoga puta pokazali zavidan nivo znanja i vještine, kao i spremnost za djelovanje u kriznim situacijama te potvrđenje.

0: Videli da takmičenje u pružanju prve pomoći predstavlja izuzetno važan oblik edukacije i praktične obuke mladih za djelovanje i reagovanje u kriznim situacijama. Poseban značaj ovih takmičenja simulacijom realnih situacija takmičari prolaze kroz različite scenarije koji zahtijevaju brzu procjenu stanja i adekvatnu reakciju, što doprinosi njihovoj boljoj pripremljenosti za stvarne životne okolnosti. Iz Crvenog križa Vogoša zahvalili su se svima na svesrdnoj pomoći u organizaciji takmičenja koje se ogleda u razvoju svijesti o važnosti prve pomoći, ali i u jačanju timskog duha, odgovornosti i humanosti među učesnicima.
1: Na takmičenju je bilo 6 srednji i 8 osnovni. Naša ekipa je bila srednjoškolski centar i oni su zauzeli 6. mjesto i osnovna škola Zahid Baručija su zauzeli 3. mjesto na kantonalnom takmičenju. Što se tiče samog takmičenja, ono je prošlo najboljim red, mali nijanse su odlučile, a što je najbitnije da su svi učesnici pokazali ono najbolje, to je znanje iz pružanja prve pomoći.
0: U povodu nedjelje Crvenog križa i Crvenog polumjeseca sutra će se održati druga akcija dobrovoljnog darivanja krvi.
1: 13. maja se održava druga ovogodišnja planska akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Planirana akcija je povodom nedjelje Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Akcija će se održati u prostorijama Crvenog križa općine Vogošća, Igmanska broj 50, u terminu od 10 do 14 sati.
0: Kako ističe, dosadašnje akcije su bile izuzetno uspješne, što se očekuje i od ove koja će se održati sutra.
1: Naravno, ovim putem pozivam sve građane dobre volje da pokaže sutra humanu za spas i nečiji život, jer jedna doza spašava 3 života.
0: Organizatori izražavaju zahvalnost svim dobrovoljnim davaocima koji se odazovu ovakvim akcijama, podsjećajući da je krv nezamjenjiv lijek koji se ne može proizvesti umjetnim putem. Upravo zahvaljujući humanim ljudima, krv i krvni pripravci svakodnevno spašavaju živote i omogućavaju ozdravljenje brojnih bolesnika. Svakako poziv još jednom za sve koji su u mogućnosti da se sutra odazovu dobrovoljnoj akciji darivanja krvi. Poljoprivrednici se i ove godine suočavaju sa brojnim izazovima, kašnjenje podsticaja, ali i sve veća poskupljenja repromaterijala i troškova za usjeve dodatno otežavaju proizvodnju i rad na njivama. Kako trenutna situacija utiče na domaće proizvođače i šta očekuju od nadležnih, donosimo u prilogu koji slijedi.
2: Poljoprivrednici se i ove godine suočavaju s brojnim izazovima, među kojima su rast cijena goriva, repromaterijala i stočne hrane, dok isplata podsticaja kasni.
3: Ove godine su kasno usvajanje plan utroška novčanih sredstava za podsticaje, tako da je to nedavno tek usvojeno na telefonskoj sjednici vlade Federacije Bosne i Hercegovine, tako da se nadamo sada će se početi isplaćivati bar 4. kvartal koji je za prošlu godinu. Znate kako ide sad, dok se sad obračuna, dok to sjetva ide u veliku, sredstava nema, kod poljoprivrednici proizvođači nemaju sredstava, onda vidimo probleme oko sjetve i same, koliko košta sjetva, kažu da u zadnjih 40 godina nije bila skuplja sjetva ko što je ove godine. A sam vidimo zbog ovih dešavanja, svjetskih dešavanja na globalnom nivou, je sve otišlo, a umjetna gnojiva se ne mogu naći, teško se mogu naći na tržištu, i ako se nađu, to su cijene enormno visoke. Ljudi sada, evo sad trebaju da ono što su jesenas sijali, da prihranjuju, međutim sumnjam da će to moć izdržati da prihrane, tako da je ova godina stvarno kritična što se tiče poljoprivredne proizvodnje, a evo i sami podsticaj ovaj 4. kvartal za ovu godinu kasni.
2: Muhamed Softić ističe kako im je svaka pomoć značajna, ali da su kašnjenja dodatni teret u periodu kada su ulaganja najveća.
3: Ove godine sve se očilo, cijene su sve očile prema gore, a poljoprivredni proizvod su prema dole. Jer evo vidite mlijeko sad koliko košta. Da ima, pojavu se veliki viškovi mlijeka kod nas na tržištu, izvoz slabo ide, pogotovo prema Srbiji gdje je dosta išlo, a uvoz enormno raste. Tako da naši poljoprivredni proizvođači se suočavaju s problemom, pogotovo sa mljekari, da im mljekare otkazuju određene količine mlijeka, smanjuju cijenu, otkupnu cijenu mlijeka, a i oni se bore sa viškom. Samo jedan primjer, mi u Bosni i Hercegovini naše mljekare mogu imaju kapacitete negdje oko 270 miliona litara da prerade, a mi imamo svog mlijeka 300 miliona. Oni 30 miliona je problem, a sad imamo i normalan uvoz, uvoz u Bosnu i Hercegovinu, tako da je sve ono što ne valja, nama se dešava. A ostali poljoprivredni proizvođači, ostali vid poljoprivrede, evo vidimo sami, malo prije smo rekli oko cijena, oko svega ovoga, dosta ljudi, ljudi će se izboriti. Naši poljoprivredni su borci, oni će se izboriti, oni će uraditi ono što su naumili, samo će ih to skupo koštiti.
2: Uprkos poteškoćama, mnogi nastavljaju proizvodnju nadajući se stabilnijoj podršci i boljoj godini za domaću poljoprivredu.
4: Elif Ramić, članica karate kluba Sambo, okitila se titulom državne prvakinje Bosne i Hercegovine, donijevši još jedno značajno priznanje svom klubu. Predan rad, disciplina, brojni treninzi doveli su je do samog vrha BH karatea, a više o ovom uspjehu donosimo u narednom prilogu.
2: Mlada Vogošćanka Elif Ramić ostvarila je još jedan veliki uspjeh na karate sceni, osvojivši titulu državne prvakinje. Predanim radom, trudom i brojnim treninzima pokazala je da se upornost uvijek isplati. O značaju osvojenog prvenstva, pripremama i očekivanjima pred Balkansko prvenstvo govorili su Elif i trener Kenan Alikadić.
5: Imam 12 godina, bila sam u Bihaću 9. maja na državnom takmičenju i borila sam se da odem na Balkansko takmičenje koje će se održati u Istanbulu u Turskoj.
2: I ti si sada državna prvakinja.
5: Yes.
2: Koliko ti ovo to znači i šta je zapravo bio ključ tvog uspjeha? Koliko si vrijedno trenirala?
5: Pa treniram već 8-9 godina. Jako sam zadovoljna što sam osvojila prvo mjesto i moj cilj je bio da odem na Balkansko.
6: Elif je pokazala da je sinonim za rezultate karate kluba Sambo Mogošća. Ona je nastupila na državnom prvenstvu Bihaću i nakon pobjede u finalu osvojila je titulu prvakinje Bosne i Hercegovine u kategoriji djevojčica 12 godina. Što znaš da će ona predstaviti Bosnu i Hercegovinu na predstavljajućoj Balkanskoj prvenstvu koji će držati u Istanbulu, Turskoj. Ovo je prvi nastup na državnom prvenstvu, ali tek stekla uslove po starostnoj dobi da može nastupiti na državnom prvenstvu. Ona si ranije takšla u neslužbenim kategorijama. Radi se vrlo perspektivno djetu koje je vrlo ozbiljnom trenažnom procesu obzirom na svoje godine i to je naravno rezultiralo medaljom. Vrlo je vrijedna, svim turnirima je dosta pozdala zapažene rezultate. Evo, kruna svega je bilo državno prvenstvo, zlatna medalja i plasman na Balkansko prvenstvo reprezentacija. Ne znam da će naša Elif osvojiti medalju na Balkanskom prvenstvu jer sve ukazuje na to u dosadašnjem radu. Trener Namer će u narednom periodu raditi sa njom da je adekvatno pripremi za Balkansko prvenstvo, pošto je vrlo kratak rok. Oni već krajem mjeseca maja nastupaju na Balkanskom prvenstvu. Ona je, kao što sam rekao, rezultat dugogodišnjeg kvalitetnog rada karate klub Sambo Mogošća. Pored nje također ima i Ana Mahmutović koja se je plasirala u kadetskom, odnosno većem uzrastu. Ona će ići na Balkansko prvenstvo krajem godine, ali eto, karate klub Sambo ove godine u pionirskoj kadetskoj konkurenciji ima dva reprezentativca koji će se boriti za neko od odličja na Balkanskom prvenstvu. Naravno, Ana Mahmutović ima šansu da se bori za nastup na svjetskom prvenstvu. Elif je u vrlo dobroj formi, spremna je. Ja ne znam da će onaj trener Namir se s Balkanskog prvenstva vratiti sa nikim od odličja.
2: Titula državne prvakinje potvrda je kvalitetnog rada, discipline i velikog odricanja koje stoji iza uspjeha Elif Ramić.
5: Treniram sa trenerom Amerom Varajićem i sa trenerom Adelom Karahasanovićem i Kenom Alkadićem.
2: Elif, ti treniraš u klubu Sambo?
5: Jeste.
2: Zašto si ovo uvijek pitamo, djevojčice izabrala karate?
5: Pa eto, to je nekako bio moj sport, nisam ja za odbojku, nešto tako malo slabije, ja sam za jače ove sportove.
2: Dobro, koliko ćeš se vrijedno pripremati za ono što predstoji u Turskoj?
5: Pa puno, neću odustajati nikako.
2: Pred njom su novi izazovi i nastupi na međunarodnoj sceni, a naredni veliki korak je Balkansko prvenstvo u Turskoj, gdje će s ponosom predstavljati svoju državu i nastaviti nizati sportske uspjehe.
4: Pratili ste još jedno izdanje Vogošćanske hronike. Hvala vam za pažnju i do gledanja.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.